0: Viking?
1: Ja, tenk på det.
0: Ja, det hadde jeg aldri trodd.
1: Viking som leder tabellen.
0: Ja.
1: Er Viking på topp her? Nå skal jeg bare se her at den tabellen... Det Tromsø som på topp.
0: Ja, men de ligger høyt oppe.
1: Ja, de ligger høyt oppe. De ligger på andre plass, Viking.
0: Ja.
1: Og så tappte de mot Sarpsborg 08.
0: Ja, smurfene tok dem.
1: Åja, det det de blir kallet.
0: Ja, de er smurfer.
1: De er smurfer.
0: Ja, det kaller de seg for selv også, altså.
1: Den er grei, den er grei. Ok, så her er det litt ting som skjer.
0: Det er det. Det er ikke så lett å følge med på den fotballverdenen, altså.
1: Nei. Men så har vi da kampen til helga.
0: Til helga, ja.
1: Skal vi se, 17. juli. Det er fredag.
0: Ja. Og det er sånn, jeg merker at jeg har litt vondt i magen for den kampen. Jeg klarer ikke å se hvordan Fredrikstad skal vinne den kampen.
1: Det gjør ikke jeg heller.
0: Nei, jeg tror liksom Bodø/Glimt tar det. Men altså, man skal ikke ta det helt med ro.
1: Jeg skulle gjerne gi deg et lite håp, men jeg har ikke noe å gi deg.
0: Nei, ballen er rund.
1: Men du håper at han Patrik Berg og resten av gjengen fra Bodø/Glimt som er... sett nå i et fly på tur hjem, at de ikke er klar til fredag.
0: Nei, altså, jeg synes jo de fortjener en liten pause igjen nå. La de få komme til seg selv igjen.
1: Ja.
0: Ja, de trenger ikke å spille på fredag.
1: Nei, de er jo sikkert litt døgnville, ikke sant, med klokka og, og fortjener ferie etter den fantastiske innsatsen de har gjort.
0: Ja.
1: Så ikke slipp de til på banen.
0: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes de skal ta litt ferie.
1: Det synes jo Emily.
0: Ja.
1: For da øyner du et lite håp
0: altså,
1: for Fredrikstad.
0: Altså, er Patrik Berg ut på der, så herregud. Nei, vet du hva, Ted? Jeg synes, nei, la dem ta seg en ferie, i hvert fall frem til lørdag.
1: Jeg ser her at Fredrikstad ligger altså på en tiendeplass på tabellen.
0: Vi gjør det, og vi er jo på vei ned mot nedrykk. Hvis vi fortsetter å tape her sånn som vi gjør nå, så er vi liksom fort på vei mot nedrykk, og da, jeg har ikke lyst til å være i Obos neste år. Skal du sitte der og preke om Bodø/Glimt, så skal jeg liksom sitte her i Obos.
1: Snakk om Champions League og Eliteserien og alt, og så skal du være i Obos. Det blir ikke god sender.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Ok, vi fotballen er rund, det er det jeg kan si til deg, for å gi deg et lite håp.
0: Hyggelig det.
1: Om Bodø/Glimt, Fredrikstad, Aspmyra stadion, nå på fredag, 17. juli klokka 19.15, sånn er med den saken der. Du, i kveld er det ikke kamp på TV med tanke på VM.
0: Det er det ikke.
1: Nei, jeg så her at det er altså da i morgen semifinale Frankrike. Spania.
0: Mm-hmm.
1: Det betyr, folkens, at dere må kjøpe bingo-blokket. Dere har ikke noe å tenke på med hva som går på TV, av fotball, på VM. Det er det ikke noe i dag, så dere kan være med på radio-bingo i kveld.
0: Ja.
1: I gråværet.
0: I gråværet, ja. Det er perfekt bingo-vær også. Mm. Det er det jo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har 100 000 i lykketalspotter.
0: Jeg har lyst til å dele den ut.
1: Du skal lese i kveld.
0: Jeg skal lese.
1: Ja, det er fremdeles to lykketall.
0: Det er det.
1: Sjansene er der.
0: Mm, det er veldig spennende.
1: Vi selger bingo-blokket på masse bensinstasjoner, dagligvarerbutikker
0: og nett.
1: Og nett og, ja. Radiobo.no. Gå inn der, for eksempel. Der finner du bingo-blokket, som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm.
0: Og har du noen problemer med det, så ring meg.
1: Mhm. Du må lage en som bruker, må ikke
0: det? Det må man.
1: Profil som
0: men
1: bruker.
0: Men det er veldig lett med VIPs.
1: Ja, ja. Ok. Radiobo.no, der finner du altså blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Har du lyst til å prøve det, og ikke få tak i blokket akkurat der du bor i Norge eller i verden, så kan jo Emily hjelpe dere med å komme i gang med blokket på nett.
0: Det kan jeg.
1: Kjempeflotte premie og kan stikke av på med på en mandag. På Radio Bø sin Radio Bingo. Men nå tror jeg vi skal runde om med Kygo og en låt som heter Save My Love. Det er noe av det siste fra han Kygo. Får ikke til å prate
0: heller. Jeg tror du trenger en pause.
1: Nå tror jeg vi tar pause til i morgen. Ny formiddagssending klokka 11, og så går denne sendingen i reprise klokka 5 i ettermiddag og ved midnatt. Og igjen, husk bingoen i kveld klokka 20.00. Noe vi skal legge til? Nei.
0: Nei, bare at jeg har veldig lyst til å dele ut lykketalspotten.
1: Det har vi skjønt.
0: Ja.
1: Og så kan vi fortelle i aften. Her kommer Kygo. Save my love. Nå sier vi ha det bra.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Ann Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles I nær fremtid etter fastsatt

0: Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Det norske herrelandslaget i fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn i norsk luftrom i går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest i åpen buss gjennom Oslo i forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet i 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Bø.

0: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Drumless, your Tyler place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet er mer følsomt. På dette, den franske nasjonaldagen, går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. Uno X-teamsjef Tor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som er sunt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann er pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Rumles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Danske medier melder at en person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. Uno X-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som sunt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Dette er Radio Bø.

0: Drumless, your Tyler place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Guds hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: is your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er

0: alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Dette er Radio Bø.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: war with yourself. Just turn it on. And you can't go wrong.
1: Tudelidesene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
2: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
2: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang, for dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke blir enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

Gode gamle Tina Turner, Look Me In The Heart, heter låta. Hjertelig velkommen til tirsdagsutgaven og god formiddag direkte fra studio I Radio Bø. Vi kommet til 14. juli. Det Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen som skal være på besøk I din radio et par timer fremover. På en skikkelig gråværsdag også I dag. Det begynner å bli mange å ta de, spør du meg. Og det kanskje mange der ute som begynner å bli litt værsjuke og synes at nå fortjener vi at det skal bli litt mer enn 11-12 grader og sola bør titt fram. Jeg har ikke noe trøst å komme med, fordi at den nedbøren vi har skal det bare bli mer og mer utover dagen, I hvert fall I nordlige del av Nordland. Så her det bare å stålsette seg og kanskje finne på noe inne, noe inneaktiviteter. Det må bli nettbrettet, eller kanskje du finner en god serie på TV, eller kanskje Ludo eller Yatzy, et eller annet sånn. Eller så tar du bare på deg noen gode varme klia, og så finner du ut at det finnes ikke dårlig vær, og så videre, og så videre. Ok, vi kommer nok tilbake til været. Du skal få værprognosene selvfølgelig fra oss I dag, eller så har vi dette å by på. Vi skal ha litt fokus på Hurtigrutens hus, som må holde stengt I tid fremover, etter at det var tilløp til et brann der før helga. Vi skal tilbake til Adventkirka I Bø, som har markert 100-årsjubileum I juni. Og så skal vi litt tilbake til en jente som, jeg vet ikke om noen husker, Ophelia Røsgaard Størkersen. Hun nå blitt 10 år og bor I Svolvær. Hun var så heldig å få spille inn en julelåt I fjor, som heter Ophelias jul. Og nå hun, Ophelia, klar med Ophelias sommer. Så vi skal ta en telefon til Ophelia I Svolvær og høre hvordan denne låta blitt til, og så ja, må vi høre litt hvordan hun har det I sommerværet vi har. For det nok grått og vått også I Svolvær I dag, tenker jeg. Og så har vi konkurranse, folkens, og den har vi lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø for noen få minutter siden. Og I dag så det ikke bokstavsuppe. Nå har vi gått for litt lydsuppe, så her har undertegnet det for lov å leke seg litt med lyd og mix og triks litt grann. Du litt nysgjerrig på våres lydsuppe I dag, gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der finner du alt du trenger for å bli med på konkurransen. Vi har jo tenkt å trekke ut en vinner som får et gavekort, og vi har en pakke med flakslodd til en ukes premievinner. Frøydis, hun skal få lov å slippe til bak mikrofonen sånn litt ut I sendingen og komme litt detaljer rundt dagens konkurranse. Men vi går til politiet I Nordland, skal se litt hva de har å melde til oss I dag. Og vi får opplyst at en utlandsk kvinne hadde gått seg bort fra stien og gått seg fast på Kråkhaugen I Vågan I natt. Frivillige mannskaper fra Røde Kors ble varslet og tok seg opp til kvinna for å geleide hun ned. Kvinna var ikke skadet, men litt kald. I firetida så meldte politiet at Røde Kors og kvinna var kommet trygt ned. Etter tips fra vittner en person anmeldt for kjøring I beruset tilstand på E10 ved Liland klokka 12:45 I natt. Den som meldte fra til politiet tok nøklene til kjøretøyet slik at personen ikke kunne kjøre videre, opplyser operasjonsleder Ina Selfors ved politiet I Nordland. Det meldt om materielle skader på bilen, men fører ikke skader. Det usikkert om skadene har oppstått I forbindelse med nattens kjøring, opplyser hun videre. Bevissikring foretatt, og politiet

0: De har opprettet sak. Det melder avisa Fremover.
1: Været sponses av Priks i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så skal vi over til værprognosene for denne tirsdag 14. juli. Og i dag så blir det sørvestlig frisk bris på kysten, periodevis oppi, liten kuling. Det blir skyer eller delvis skyer, perioder med yr og regn. Fra Salten og nordover økende nedbørsintensitet i ettermiddag. Så da skal det bli mer regn altså. Ja, så har vi Troms som får sørvestlig liten kuling i kyststrøk først på dagen. Fra i formiddag minking til vestlig periodevis frisk bris. Det blir skyet for det meste regn. Og også i Troms så blir det økende nedbør fra i ettermiddag. Så mer regn også i Troms. Når vi ser om onsdagen har noe å by på av det mer solrike sorten. Natt til onsdag, sørvestlig frisk bris, periodevis oppi stiv kuling utsatte plasser. Fra formiddagen minking til sørvest bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. Det blir skyet, og så blir det regn fra Salten og nordover. Avtagende nedbørsintensitet utover dagen, og etter hvert hovedsakelig yr. Fra ettermiddagen oppklaring på Helgeland. Ja, så det skal nå være litt mindre av det her våte i morgen, men fremdeles så blir det litt yr i nordlige del av Nordland. Det er oppklaring på Helgeland, ja. Ok, det var Nordland i morgen. Vi går til Troms på onsdag. Bris omkring vest, periodevis vestlig frisk bris i kyststrøk. Sent på kvelden, vestlig liten kuling på kysten i vest. Skyer eller delvis skyer. Det blir perioder med regn, hovedsakelig tidlig på dagen. Det var Troms i morgen onsdag. Vi ser på temperaturene i dag klokka 11. Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen, ja 11 grader der også. Vi holder oss på to siffra, det er ikke verst bare det. Vi har Evenes lufthavn og Narvik med 12 grader. Så er det Stokmarknes lufthavn, og jeg ser Sortland her med 11 grader. Rotvær Lødingen 12, Solvær lufthavn, Helle Leknes lufthavn 11 grader. Ja, og så har vi Hamarøy Innhavet og Myrøy Øksnes med 12 grader. Ja, det ligger altså på en sånn 11-12 grader, folkens, i dag. Ikke det helt store, nei da. Men faktisk så har jeg shortsen på i studio i dag. Jeg har det.
2: Tunnelig Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle VVS.
6: Vallevvs.no og vb.no.
0: Ja, da er vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø på en grå og våt dag, men altså shortsen er på her i formiddagsstudio. For selv med en 11-12 grader ute så kan det bli varmt i et radiostudio sånn etter hvert med lukka døra. Så da er det bare å holde shortsen på, og så kan jo vi by på sommer her ifra studio til dere lytter da. Litt sommermusikk, så dere kan ha noe varm dere på. Ok, vi kjører i gang med Abba Agneta, Agneta Feltskog, og hun påstår her «The heat is on».

0: Takk til Agneta Feltskog. The heat is on. Vi må ha litt sommermusikk og varme oss på. Synes dere ikke det, kjære lyttere? Det skal bli mer av de sommerlige tonene, det skal jeg love deg fremover i denne sendingen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Da er det litt ut i trafikk. Vi starter med E6 Storlagsmannsvika heter det, ja. Tørrforneset i Hamarøy. Der er det et veiarbeid som pågår hele uka. Og det er mellom klokka 7 og 19. Det var altså E6 Storlagsmannsvika og Tørrforneset i Hamarøy kommune. Skal vi ta med at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og 18.00. Ordningen gjelder fra 15. juni til den 16. august. Det er altså for tida forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad, fordi at det pågår jo et arbeid der. Men det er altså organisert skyss hver dag. Avgangene var klokka 10, 12.30, 16.30 og 18.00, så da kan du få sykkelen med deg gjennom Nappstrømtunnelen på den organiserte skyssen som de har satt opp. Tar med at det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdagen mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet opp i går mandag og er planlagt å vare frem til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på en del arbeidsmaskiner, og så må dere følge setting, og så kan dere beregne noe ekstra reisetid. Det var det vi hadde fra trafikken sånn i denne omgang, og du som er radiolytter og sett bak rattet nå i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, ja, skulle det dukke opp noe der ute som våre lyttere bør få vette om, så tips oss på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller du kan sende din trafikkmelding på en sms til oss, og da bruker du 41 45 40 50 41 45 40 50.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk. Og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Follow Me, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var en låt ifra, de kaller seg 06 Boys, så det var handlet litt om jordbær sånn midt i mai. Kanskje har du allerede spist jordbær med sukker og fløte på, og ja, jordbær kan jo bare spises uten noe som helst. Det er jo fantastisk godt, spør du meg. Det var litt om jordbær midt i mai. Nå skal det handle om Hurtigrutens hus som måtte stengte døren i forbindelse med et branntilløp før helga. Og vi har nå med oss direkte på linjen Øyvind Stensø Sjørholm. Du er teknisk sjef i Hadsel kommune. God formiddag til deg, Øyvind.
1: God formiddag, ja.
0: Kan ikke du ta oss litt tilbake til fredag og det som skjedde på Hurtigrutens hus?
1: Ja, rundt klokka 9 på formiddagen så fikk vi melding om bekreftet brann på Hurtigrutens hus, som gjorde at vi utløste ressursene på Stokmarknes brannstasjon. Når vi kom fram, så viste det seg at det har tatt fyr i elektronikk i kioskdelen tilknyttet av kinoen. Men takket være en enorm innsats fra de ansatte, så var det sånn høvelig slokt når vi kom fram, og vi trengte kun å konsentrere oss om hantering av den giftige røyken.
0: Og det er akkurat den der giftige røyken som gjør at det har faktisk fått store følger det her, for man måtte ha stengt av Hurtigrutens hus.
1: Ja, vi fikk store mengder røyk gjennom ventilasjonsanlegget og spredde egentlig alle fire etasjene som ligger på Hurtigrutens hus. Og vi har en enorm drift på huset. Det er jo flere kommunale tjenester. Vi har bibliotek, vi har Nord Universitet, så der er det er flere som blir berørt av det her.
0: Du, hva er det med den røyken? Kan du forklare det?
1: Ja, den er jo utrolig giftig, og inneholder veldig mye partikler. Og det er klart, vi hadde en gjennomsøk av Hurtigrutens hus, og det lukta jo kraftig brannrøyk i alle rom. Så det er jo en sterk indikasjon på at det også ligger mye partikler i lufta som luftes ut.
0: Ja. Hvordan skal man håndtere det? Altså, man fikk jo fort kontroll på dette branntilløpet, men det er den der giftige røyken. Hva gjør man videre nå?
1: Nei, vi har jo tatt dialog med forsikringsselskapet, og så har vi jo fått inn takstmann. Så har vi GK Ventilasjon som skal besørge for utbedring av ventilasjonsanlegget, og så har vi Polygon som skal inn og gjøre renhold. Så hele bygget må jo vaskes ned, og hele kioskdelen må jo saneres.
0: Og dette, det høres ut som det kan ta tid.
1: Ja, vi håper jo å være tilbake i virke innenfor en ukes tid. Vi har jo en hotelldrift også på huset. Vi har jo 19 gjestarbeidere, både fra Nordlandssykehuset og til egne institusjoner som er med og bidrar på sommeravlastning til turnusarbeiderne. De har vi jo midlertidig fått lagt inn til Richard Witt Hotel. Så de vil jo være boende der frem til vi får åpnet hotelldelen igjen.
0: Ja, dette er jo ikke, det er jo trist når sånt skjer. Det har gått bra med folk og sånn. Men du håper kanskje at man kan åpne døren igjen i slutten av juli?
1: Ja, det er jo litt vanskelig å si. Det er jo å få tak i folk som kan utføre utbedringen. Det er jo også sommeravvikling for de selskapene jeg nevnte i stad. Men vi jobber jo med øyemålet å få åpnet driften så fort som mulig. Og så prøver vi bare å gjøre det så smidig når omstendighetene er sånn som de er. Det som var heldig oppi alt det her var jo at det gikk så bra som det gikk. At man fikk slokt det så tidlig som man fikk. Og at vi er midt i fellesferien, også for de tjenestene som har aktivitet på huset.
0: Og når dere åpner dere for alt, og kino og full drift, eller må dere ta litt etter litt?
1: Ja, det kan vel hende at vi kjører litt etter litt. Vi vil jo selvfølgelig prioritere de som bor og jobber på huset først og fremst.
0: Ja. Kan det bli, altså du nevnte jo kinokiosken, det var jo der det startet, og der må alt saneres. Kan det bli at man kjører kino, men uten full kiosk?
1: Ja, hvis det på en måte blir en realitet, så må vi jo vurdere det.
0: Ja. Ja, triste greier det der, men ingen skader, og dere har en sånn passelig oversikt over situasjonen, og det jobbes med at dette skal, at dere skal få vasket ned og sanert, og huset skal opp og gå igjen i full drift etter hvert. Håper det går bra, Øyvind. Takk skal du ha for at du var med oss og fortalte litt om situasjonen.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.
0: Fin dag til deg også. Det var en Øyvind Stensø Sjørholm. Han er altså da teknisk sjef i Hadsel kommune.

0: Ja, det er låta C'est la vie fra ho Dagny, popdronninga våre, som jeg bruker å kalle henne for. Nå skal vi inn i studio 2, og der er da Frøydis som sitter bak mikrofonen på en tirsdags formiddag. God dag, Frøydis.
1: God dag, god dag.
0: Jeg skal nå se om du har tatt på deg shortsen du i dag.
1: Nei, vet du, jeg går ikke i blinde når jeg ser i vinduet. Nei.
0: Ja, men jeg har tatt shortsen på.
1: Ja, da så ikke du ut gjennom vinduet.
0: Så i en 11-12 grader.
1: Ja.
0: Men nå tror jeg temperaturen har gått opp til en 22 her i studio, og det blir bare varmere utover.
1: Ja. Hvis du skal sitte her i dag, så er det greit å ha den på.
0: Du, har du vært og testet badetemperaturen i år?
1: Jeg var ute for den 14 dager, da var det, når det var fint vær, så jeg var fast bestemt med å hive meg uti. Men jeg gikk til knyene, og så snudde jeg.
0: Hvor det var du, kaldt. Hvor
1: det, du testet? Det er hjemme hos oss i fjæra, nede hos oss.
0: Ja, det er jo havet.
1: Ja, det er havet. Hvor ellers? Den tenkte du på i basseng.
0: Jeg vet jo, du har et lite basseng. Har du ikke sånn der?
1: Ja, da. Sånn der, ja, men den, det er ikke der jeg liker å være og bad.
0: Nei. Du skal i havet.
1: Jeg må i havet. Helst i havet. Jeg er ikke så glad i basseng heller, men havet, det er min plass.
0: Ja. Men det ble med å gå til knene.
1: Jeg gikk til knene, og så snudde jeg.
0: Ja.
1: Så snudde jeg.
0: Og det er kanskje ikke noe bedre temperaturer i dag.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, vi får, hva vi skal se om det her grå våte været vårt?
1: Nei, men altså, i utgangspunktet så er jeg ikke jeg noe sånn pessimist. Men jeg sa det til mannen min i dag, at det her han det minner meg om en sommer for noen år siden, men jeg klarer ikke å huske årstallet. Men det er godt at man glemmer det, men... Nei, det er ikke noe særlig. Vi får håpe det blir bedre.
0: Neida, vi har vel opplevd dette før.
1: Ja.
0: Og så er det å leve i det lille håpet at ja, kanskje når vi nå kommer litt ut i juli, slutten av juli, da kommer sommeren.
1: Du, det var faktisk en mann som jeg leste og spådde at rundt den 15. skulle det bli bra.
0: Rundt den 15.
1: juli, altså.
0: Ja, men da må vår Herre skulle til å si skynd seg, for i morgen er det den 15.
1: Ja, men det kan jo skje. Det var ikke 12 enda.
0: Ja, hvis jeg ser på yr her, så ser det ikke ut så det skal skje noe i morgen den 15. altså.
1: Nei, men de har nå tatt feil.
0: For her ligger det nå på grått og vått og 12. Ja,
1: skal vi snakke om noe annet i dag?
0: Ja, vi skal snakke om noe annet. Vi lar det der være.
1: La det ligge.
0: Vi blir jo helt opphengt i det der
1: været. Ja, det er sant.
0: Nei, da vi skal uansett vær og vind, så skal vi kan gå på pilgrimsvandring og bare kose oss.
1: Ja, det kan vi.
0: Og det kan vi gjøre både i Norge og i utlandet.
1: Ja, det er mange plasser der det lager sånne leder, pilgrimsleder, så de kaller det for.
0: Du skal fortelle oss litt om det nå.
1: Pilgrimsvandring er langt fra et nytt fenomen. Allerede i middelalderen la mennesker ut på lange reiser til hellige steder. I Norge gikk tusenvis av pilgrimer til Nidaros, dagens Trondheim, for å besøke gravet til Olav den Hellige i Nidarosdomen. Mange søkte helbredelse, tilgivelse eller en sterkere tro. Noen gikk fordi de hadde avlagt et løfte, mens andre måtte gjøre pilegrimsvandring som botsøvelse. Pilegrimstrafikken til Nidaros var på sitt største mellom 1100- og 1300-tallet. Etter reformen i 1537 ble pilegrimsvandringer forbudt, og tradisjonen forsvant gradvis. I dag er pilegrimsvandring blitt populær igjen, men motivasjonen er ofte annerledes. Mange går ikke av religiøse grunner, men for å komme nærmere naturen, koble av fra en hektisk hverdag eller få tid til refleksjon. For noen handler det om fysisk aktivitet og mestring, mens andre søker ro og fellesskap. Pilegrimsvandringen har dermed utviklet seg fra å være en rent religiøs reise til også å bli en kulturell og personlig opplevelse. De mest kjente og populære pilegrimsrutene i verden er veien til Santiago de Compostela i Spania. Hvert år kommer hundretusener av vandrere til byen. Den mest brukte ruta er Camino Francés, som trekker rundt 800 kilometer gjennom Nord-Spania. Mange nordmenn har også oppdaget denne vandringen, og interessen fortsetter å vokse. Også i Norge er pilegrimsvandring i sterk vekst. De norske pilegrimsledene leder mot Nidarosdomen, og den mest populære er Gudbrandsdalsleden fra Oslo til Trondheim. Andre populære rute er Østerdalsleden, St. Olavsleden og Nordleden. Tilsammen finnes det rundt 2500 kilometer merka pilgrimsveier i Norge. Ruten går gjennom variert natur, kulturminner og historiske steder, og hvert år følger tusenvis av vandrere disse gamle ferdselsveiene mot Nidaros. Mange velger å gå bare noen dager, mens andre bruker flere uker på å nå målet. Felles for pilegrimer før og nå er ønsket om å komme frem til noe, enten det er et hellig mål, en personlig innsikt eller bare følelsen av å ha gjennomført en lang reise til fots. Kanskje er det nettopp derfor pilegrimsvandring fortsatt fascinerer mennesker nesten 1000 år etter de første pilegrimene begynte å gå mot Nidaros. De fleste pilegrimer legger ut på vandring i sommerhalvåret. I Norge er sesongen vanligvis fra mai til september, mens den populære ruta Santiago de Compostela i Spania har flest vandrere fra vår til høst. Da er været best og overnattingsstedene langs ruten holder åpen. Mange pilegrimer planlegger å komme frem til Nidarosdomen i slutten av juli under Olavsfest og Olsokfeiringa. Da samles vandrere fra hele Norge og utlandet til gudstjeneste og markering ved pilegrimsmål.
0: Mm-hmm. Ja, nå hører jeg at det er mange pilegrimsmål også i vårt land.
1: Ja.
0: Mm. Så skal vi ha fokus på en artist. Han har gått pilegrimstur.
1: Ja, han Moddi fra Senja.
0: Ja.
1: Han har gått i Norge.
0: Mm-hmm.
1: Og den sangen vi skal høre i dag, den er midt iblant oss, skrevet av Moddi.
0: Ja, en vandrevise.
1: Ja. Ja. Og dette albumet skrev han under den 643 kilometer lange pilegrimsvandringa han gikk alene fra Oslo til Trondheim langs pilegrimsleden mot Nidaros i 2021. Turen varte i 37 dager.
0: Ja.
1: Sangen er inspirert av naturen, stillheten, møte med mennesker og tanker som oppstår når man går langt alene. Vandreviser kom ut i 2024. Han har fortalt at pilegrimsvandring gir rom for refleksjon, og at både musikken og tekstene hans er preget av erfaringen fra disse lange vandringene.
0: Da er vi klar for å by på Moddi fra Senja. Du skal få høre Midt iblant oss.

0: Moddy midt i blant oss ga han oss der.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Tid for konkurranse, Frøydis, og i dag så har nå jeg hatt en finger med i spillet.
2: Ja, i dag er det du som ordner lydsuppe til oss.
0: Ja, du kan jo få lov å presentere den.
2: Ja, tenkte du på å presentere den, da tenkte du på hva oppgaven er.
0: Ja,
2: nå skal vi... Hva heter denne svenske TV-serien fra 1964?
0: Nettopp, du er inne på noe der, for det er nettopp. Opp det vi stiller som spørsmål i dag, og så skal vi ikke komme noe så veldig mye mer. Skal vi høre litt lydklipp?
2: Ja.
3: Gode Gud, får jeg ta en tårte til? Ja, det får du.
0: Hva er du tenker om det der?
2: Ja, den er fin, den der.
0: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til?
2: Nå ja, fikk hun jo klart svar.
0: Altså, du stiller følgende spørsmål, eller vi stiller følgende spørsmål i dag. Hva er det vi spør om?
2: Hva heter denne svenske TV-serien fra 1964?
3: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til? Ja, det får du.
0: Ja, det får du. Ja. Har vi noen hint? Kan vi komme med litt hjelp?
2: Ja, litt. Hintet er handlingen utspiller seg i Stockholms skjærgård.
0: Den gjør det. Ja. Har dere svaret? Hva heter denne svenske TV-serien? Tilbake til 1964. Skal dere ringe, Hofredis? Og du har ikke skiftet telefonnummer siden sist?
2: Nei, jeg må nå se. Nei, det har vi ikke. Du kan jo ringe inn på telefon 76 11 40 50, eller en SMS på 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Da er du med på trekning av en dagspremie, og det er et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Og så er du også med på trekning av ukespremie, og premiene der er en pakke med flakslodd, som vi trekker da fredagen.
0: Og nå vet jeg faktisk noen har vunnet på flakslodden.
2: Oi, mye.
0: Ja, det går på 305 kroner.
2: Ja, jeg har ikke blitt fornærmet for det.
0: Det er ikke så dumt det. Ja.
2: Og så kan du delta frem til klokka 12:15, eller 12:15. Lykke til.
0: Da er du klart å ta imot masse telefoner nå, for jeg tror du får litt å gjøre nå. Altså.
2: Ja, da, det har blinket lenge, og nå er jeg klar til å ta imot både telefoner og sms'er.

0: I Won't Let the Sun Go Down on Me fra Nick Kershaw. I midten av juni så ble det markert at Adventistkirka I Bø er 100 år. Og vi skal litt tilbake til Evelyn Robertsen, som menighetens leder I Bø. Evelyn fortalte jo litt I gårdagens sending om kirka, og at ja, før kirka ble bygd, så var det mange som valgte, ungdommer som valgte å reise ut ifra Bø. Nå skal vi høre litt mer om Adventistkirka og når den ble bygd.
1: Der står på spiret I tårnet står det 1953. Da var den ferdig bygd. Og da har de holdt på der etterpå det. Med utvidelser og med mange ting for å ivareta hele tiden. Så den har vært ivaretatt hele tiden. Menighetstallet har gått litt opp og ned. I perioder har det vært ganske mange og mange ungdommer, men I vår menighet og andre plasser så reiser ungdommene ut og finner seg jobber og finner seg ektefelle andre plasser og glemmer vel at Bø kan være en god bygd å bo I.
0: Og kirka, det har vært gjort litt endringer på den oppgjennom årene, og så skal det jo vedlikeholdes. Hva kan du si rundt det?
1: Ja, det skal vedlikeholdes, og vi jo en godt voksen menighet. Vi godt voksne folk, de aller fleste. Nå vi så heldige at vi har fått en ung familie som går I menigheten. Men det klart, de går I jobb og sånn, og vi må jo bare fordele det som å få gjort. Så I år så tok vi før jubileet, tok vi også malte vi kirka en par ganger og fikk fiksa litt I gangen inne. Og ellers har det vært bygd ut på baksida av kirka, og det tror jeg at det var på 1970-tallet en gang, at det ble bygd ut. Sånn at vi fikk større kjøkken, og vi fikk en spisesal, og der ble det peisestue og noe lagringsrom oppe.
0: Hvordan gjør man det med å få inn penger til å drive kirka? Hvordan fungerer det egentlig?
1: Ja, nå har jo ikke folk så mye penger, de har jo kort og vips. Vi har ordnet det sånn at vi gir en viss prosent ut av lønna våres til vedlikehold av eiendommen. Og det frivillig, så det gitt av de som ønsker å gi. Da greier vi å vedlikeholde.
0: Så du vil si at Adventistkirka I Bø, den, med tanke på vedlikehold, dere klarer det?
1: Ja, jeg synes vi har greid det ganske bra. Nå jo Nordnorsk distrikt av Adventistsamfunnet har jo også en pengesum, så de kan gi til vedlikehold av kirke, men der jo en god del gamle kirker, og det skal da fordeles på flere, men vi har fått de som fer forbi ser jo at vi har fått ny dør, utedør for en par tre år siden, og nå har vi fått nytt gelender på kirka, og vi har fått gjort ting inne I kirka som ingen ser uten at de kommer inn I kirka på besøk. Ja.
0: Adventistmenigheten I Bø, altså stiftet I 1926. Vi skal fortsette praten med Evelyn Robertsen, som leder for Adventistmenigheten I Bø I morgendagens sending, og mer om 100-årsjubileumet til Adventistkirka og hvordan det ble markert I juni måned. Nå skal vi til artisten Asle Bekk, og han har en låt som heter Skur 55. Den skal du få her I formiddagen på Radio Bø.

0: Det var låta Skur 55 fra Asle Bekk. Straks så skal vi ha litt nyheter på formiddagen i Radio Bø. Litt om hva vi skal innom i neste time. Ja, da skal vi ta en telefon til Ofelia Røsgaard Størkersen. Hun er nå blitt 10 år, bor i Svolvær. I fjor, før jul, så hadde vi en prat med Ofelia. Da hadde hun vært så heldig å få spille inn en julelåt som heter Ofelias jul. Men nå er hun altså klar med en sommerlåt som heter Ofelias sommer. Og vi må høre litt hvordan Ofelia har det i sommer. Har hun vært på ferie, eller holder hun seg hjemme i Svolvær? Og hvordan kom denne låta til Ofelias sommer? Det blir hyggelig med en sommerprat med Ofelia Røsgaard Størkersen i våres neste time. Nå blir det nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, vi må bare fortsette å varme oss på god sommermusikk og Last Summer ifra ABBA, og da kan Ted og Frøydis ønske velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio etter nyheten. Det blir en sånn her Lofoten-time i mellom 12 og 13 i dag. Vi har snakket om Ophelia i Svolvær som vi skal snakke med i forbindelse med sommerlåta hennes, men så skal vi også få et gjenhør fra Sørvågen Radio Telemuseumet, som ligger i Sørvågen i Moskenes kommune. Vi skal også få tid til å ringe opp en av dere som er med på våres konkurranse. I dag er det lydsuppe, folkens, og spørsmålet i dag, det var hva heter denne svenske tv-serien fra 1964. Altså, vi skal ha navnet på en svensk tv-serie fra 1964, og det her lille kleppet kan kanskje hjelpe deg litt.
1: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til? Ja, det får du.
0: Ja, det får du. Hva heter den svenske tv-serien her fra 1964? Du hørte et lite lydklipp av. Vi kan jo gi deg litt hint på veien. Handlingen utspiller seg i Stockholms skjærgård. Har du navnet på den tv-serien, skal du ringe ho Frøydis på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding med navnet på denne tv-serien, ta med navnet ditt og hvor du bor. Det sendes til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Vi har et gavekort på 120 kroner liggende klar og ventet på deg, og på det gavekortet så kan du velge mellom en sånn vannflaske med Radio Bø-logo, eller et handlenett med Radio Bø-logo, eller du kan få deg bingo-blokk, eller du kan få deg tre bingo-tusjer. Så her er det litt av hvert å velge i mellom. Og med tanke på bingo, så har jo ikke den tatt noe sommerferie, den går i hele sommer, og nå er de oppe i 2 lykketall, og det er jo 100 000 kroner, 100 000 kroner, som du kan vinne på våres Radio Bingo. Vi har også en ukespremie på våres konkurranse. Vi trekker blant alle som har ringt inn, og sendt melding i løpet av denne uka, en pakke med flakslodd. Numret altså for å bli med på konkurransen vår frem til 12:15, 76 11 40 50. Frøydis, hun er klart å ta imot masse telefoner, eller send jo en tekstmelding med navnet på denne tv-serien. Ta med navnet ditt og hvor du bor i samme meldinger til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Ja, da skal vi snakke om været, selv om vi har ikke så lyst til å snakke om det så mye, men vi må jo ta prognosene litt grann.
2: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og det er altså sånn at Nordland får i dag sørvestlig frisk bris på kysten, periodevis liten kuling, det blir skyet eller delvis skyet, og det blir perioder med yr og regn, og fra Salten og nordover så blir det økende nedbør i ettermiddag, så nå er det mer på gang. Troms får sørvestlig liten kuling i kyststrøk først på dagen, fra i formiddag minking til vestlig periodevis frisk bris. Det blir skyet, og det blir for det meste regn, og så blir det økende nedbør fra i ettermiddag. Ja, grått og vått i Nordland og Troms i det hele. Så var det temperaturene klokka 11 i dag, og der har vi altså Andenes og Bø med 11 grader, Evenes lufthavn, Narvik 12, så har vi mer på 11 her, Stokmarknes lufthavn og Sortland 11, Svolvær lufthavn, Helle, Leknes lufthavn, der også 11 grader, og så har vi Rotvær i Lødingen med 12 grader, det samme har vi for Innhavet Hamarøy, og også Myre i Øksnes med 12 grader. Nå har jeg snakket så mye om været at jeg begynte å bli hås i stemmen også. Ja, jeg tar på det her da, med 11-12 grader. Sånn er det med det, og jeg har ikke så mye god vær å by på før i morgendagen heller, så langtidsvarslet

0: La vi bare ligge sånn som det. Ja, sånn er det. Sånn er det.
1: Rumles, your diner place.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Tudelidesene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
4: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
1: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
4: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
1: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
5: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
6: Nytt bad med Valle, VVS.
7: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Ja da, Freddy Kalas, stemningen er bra, selv om det er grått og vått der ute, men det får vi ikke gjort så mye med. Vi får bare varme oss på god musikk og sommerlige toner som vi finner fram til stadig her fra våres musikkarkiv. Freddy Kalas og sin låt Jovial her i Radio Bøs formiddagssending. Da skal vi komme oss litt videre. Trafikk.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi skal starte på E6 Storlagsmannsvika Tørrforneset i Hamarøy, der det er veiarbeid denne uka mellom klokka 7 og 19.00 melder Veitrafikksentralen. Og så er det sånn at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og 18.00. Ordninga gjelder fram til den 16. august. Så det er altså ikke lov å sykle gjennom Nappstrømtunnelen, men der er organisert skyss sånn at du kan få sykkelen med deg. Kan ta de her tidspunktene en gang til. Det var altså klokka 10, 12, 30, 16, 30 og 18.00 er 10 Nappstrømtunnelen altså der. Så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdagen mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet mandag 13. juli, altså i går, og er planlagt å vare frem til den 31. juli. Og Veitrafikksentralen de sier at bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner. Følg skjelting, og dere må beregne noe ekstra reisetid. Fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Hjalt det. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, ta en telefon til oss. Frøydis setter klar på 76 11 40 50, så skal vi få de trafikkmelding på lufta. 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50 skal du bruke hvis du vil sende oss i tekstmelding.
2: Brumles, your Tyler place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: let's go! Dai Dai, Shakira og Burna Boy fikk du på formiddagen i Radio Bø, og da er det jo litt sånn VM-stemning her hos oss. Selv om Norge er ute av fotball-VM 2026, så er jo ikke VM slutt. Men i går så kom jo da guttene hjem i privatfly, audiens hos kongen, og så var det roing på Slottsplassen, og så var det en buss som gikk i sakte fart nedover Karl Johan. Og de avslutta vel rundt midnatt på Rådhusplassen. Jeg måtte jo si det at jeg satt jo så litt på denne sendinga i går ettermiddag og kveld. Så var jeg på jobb her og kjørte teknikken på radiobingoen, og så slo jeg på TV-en jeg kom hjem, og der var de fremdeles i gang i Oslo-gryta. Og da tenkte jeg, er det et opptak jeg ser på? Men nei da, det var direktesending. Så de her fotballheltene våre, som mange mener de er, de ble skikkelig hyllet i går i mange, mange timer. Veldig flott opplegg, og tusenvis av mennesker på Karl Johan og Slottsplassen og i det hele tatt. Ja, du satt kanskje og fikk med deg den her bussen som kom i sneglefart nedover Karl Johan og etter hvert mot Rådhusplassen, og så var det jo litt roing også. Det var vel det siste jeg så, at det var roing på Rådhusplassen. Vi skal roe oss litt videre her i formiddagen på Radio Bø. Vi skal minne om noe som skjer her på denne kanalen på mandagskveldene.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.
0: Ja, vi er med og spiller Radio Bingo på Radio Bø hver mandag 20.00. Det er sommerferie for mange, men Radio Bingoen, den tar jo ikke sommerferie. Den tar jo aldri ferie, den Radio Bingoen på Radio Bø. Mandag 20.00, året rundt, og det er 100 000 som ligger og venter i lykketalspotten på at du kanskje stikker av med den. En vakker dag kan det skje. Nå skal vi en liten tur til Lofoten og Sørvågen Radio, som er et telemuseum. Og det ligger i Sørvågen i Moskenes, og dette museumet formidler Lofotens unike og banebrytende telekommunikasjonshistorie. Museet, det ligger altså i Moskenes kommune i en historisk telegrafstasjon fra 1914. Den er tegnet av en dame som heter Lilla Georgine Hansen. Norges første kvinnelige arkitekt, faktisk. Og Sørvågen spiller en nøkkelrolle i europeisk telehistorie, blant annet ved åpning av Nordeuropas første sivile radiotelegrafiforbindelse, som gikk mellom Sørvågen og Røst tilbake til 1906. Men vi snakker altså om et gammelt bygg, 1914, tegnet av altså Lilla Georgine Hansen. Og han Terje Storslett, han er driftsleder på Museum Nord, og forteller oss her at dette telemuseumet å bygge, det må jo holdes ved like.
4: Det som du sier, et kjempegammelt bygg, og vi har store restaureringsbehov her. Vi har må restaurere taket, vi har lekkasje, vi har vinduet som er råttent, så nå driver vi på med vindusrestaurering og skifter. Vi bruker alt av materiell som hører til, men hvis vi må skifte, så må vi hente malmfuru og sette i den betten som mangler, hvis det er råttent. Og glassene, det tar vi ut og pusser rent for maling. Vi pusser ikke, vi skraper, og kjetter de inn på nytt. Så vi gjør det på den gamle måten.
5: Ja. Er det krav om
4: det? Ja, det er krav om å gjøre det sånn. Ja. Vi kan ikke gå på byggmakeren og kjøpe et vindu. Nei. Så å restaurere et vindu, et normalt størrelse, det er cirka 40 000 for oss i arbeidspenger. Det materielle er jo ikke så dyr, men vi må bruke den type maling som var brukt før i tiden. Vi bruker mye linoljemaling, og her på Ås så produserer vi tranmaling. Så vi er litt egen forsynt med tranmaling i hvert fall.
5: Ja. Men når du først gjør dette her, så holder det i noen år til da?
4: Når vi bruker den rette materialen, så skal det holde i 100 år til.
5: Ja.
4: I min tid, så jeg bruker å si.
5: Klart. Hvor langt er dere kommet med den vindusrestaureringen?
4: En tredjedel, kanskje. Ja. Så vi har, som du ser, så har vi plater framfor vinduet, og det er for at vi tar glassene ut, karmen tar vi ut, og skifter det som skal skiftes, og tar det mas til å, vi har et lite snekkerverste der, og står der så vi står innhus og får det ordnet.
5: Du nevnte tak eller lakkasje, hva dere tenker rundt det?
4: Nei, vi må, vi har et skrikende behov for penger. Å skifte sånn tak, det er jo stein som er på taket, det koster jo flere millioner. Men vi nøyer å skifte noen gradrenner, og det er ikke hvem som helst som kan produsere de gradrennene. Vi kan ikke gå på byggeren og kjøpe det. Men vi har noen kontakter, og så er det å skifte ut de steinene som er ødelagt.
5: Pengene, hvor de kommer fra?
4: Nei, vi må søke for eksempel Stiftelsen Uni, eller Riksantikvaren, eller ellers er det egen inntjening av kanelboller som vi selger på.
5: Så Sørvågen Radio, hva tid tror du bygget kan være i tipptopp stand igjen? Hva slags tidsperspektiv snakker vi her?
4: Totalt. Vi satser på å få vinduene og taket tett i år. Og så, vi fikk jo malt bygget for 4 år siden, og alle bygger ute i Lofoten har jo en ganske stor påkjenning, værmessig, så det var ikke 10-årige malinger vi har gjort, så før vi må male på nytt.
0: Det var altså Sørvågen Radio, som du finner i Sørvågen, Moskenes kommune i Lofoten. Historisk telegrafstasjon fra 1914, altså. Vi hørte han Terje Storslett, han er driftsleder i Museum Nord, som fortalte litt om vedlikeholdsbehovet av dette bygget. Vi skal til Postgirobygget nå. God musikk fra de. Dette er Idyll.
6: There was

0: Versace on the floor fra Bruno Mars og David Guetta her i formiddagen på Radio Bø, der vi straks skal ta turen til Svolvær, og det skal handle om en sommerlåt som heter Ophelias sommer. Det er bare å henge med videre, kjære lyttere.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Det er kanskje noen av dere lyttere som husker at i jula i fjor så slo vi av en prat med hun Ophelia Røsgaard Størkersen. Da var hun ni år da. Ja, hun bor i Svolvær. For hun var så heldig at hun fikk spille inn en julelåt i fjor som heter Ophelias jul. Vi kan jo få et lite gjenhør av den.

0: Ja, da var det jul, men nå er det sommer, og nå har Ophelia vært å spille inn en låt som da er blitt Ophelias sommer, og da tenkte jeg vi må ta en telefon til Svolvær, til Ophelia igjen. Nå er du med oss direkte på Radio Bø. Hei, Ophelia!
1: Hei!
0: Hvor det står til i Svolvær i dag?
1: Veldig bra.
0: Hva du synes om været?
1: Ikke så fint, det regner.
0: Ja, du skjønner, Ophelia, vi har snakket veldig mye om været, at det er grått og vått, og nå har vi lyst på litt sommer. Hva du tenker om at det er så kaldt og at det regner nå når det skal nå være? Vi har lyst på litt sommer. Hva du tenker rundt det?
1: Det er kjedelig.
0: Ja, det er kjedelig. Du fikk det sagt, det er kjedelig med det grå været. Du, er det sånn at når det er så kaldt og grått og vått, har du lyst til å bare fare bort fra uværet og har lyst til å fare til varmen? Har du tenkt noe på det?
1: Ja, det har jeg lyst til.
0: Ja. Skal du på ferie, eller har du vært på ferie?
1: Vi skal på ferie, men ikke sånn til varme steder. Vi skal til Bodø og til Kjerringøy.
0: Ja, ok. Ja. Da blir det ikke til Syden, det blir ikke til Sverige der de har det varmt, har jeg forstått. Det blir til Kjerringøy. Da kan det jo hende at det der gråværet følger dere.
1: Ja, det kan jo hende.
0: Ja, så må vi krysse fingrene, Ophelia, at det blir litt bedre vær i Bodø-traktene enn det er i Svolvær.
1: Ja.
0: Du, hvorfor skal dere til Kjerringøy? Har dere feriehus der, eller har dere slekt og venner? Hvordan er det?
1: Vi har familie og venner der.
0: Mm. Hva skal du gjøre når dere kommer til Kjerringøy?
1: Jeg vet ikke, men hvis det blir sol så tror jeg, og varmt, så tror jeg jeg skal bade.
0: Ja. Er det kort vei til badestrand?
1: Ja.
0: Ja. Så det blir bading bare sola kommer litt fram?
1: Ja.
0: Mm. Ja. Du, nå er det jo sommerferie. Hva har du gjort så langt i ferien? Hjemme i Svolvær?
1: Jeg har ikke gjort så mye, men jeg har egentlig mest vært ute med venner og vært inn og slappet av siden det har vært så dårlig vær.
0: Når du møter venner, hva dere finner på da?
1: Jeg har noen venner som er tvillinger, og vi bruker å selge armbånd og sånn.
0: Dere selger armbånd, var det du sa?
1: Til turister, ja.
0: Oi, det hørtes interessant ut.
1: Mm.
0: Så da er dere, det er da du og de to tvillingene, og så setter dere og lager armbånd, det dere gjør?
1: Ja, og selger det.
0: Ja, så flott. Blir det noen penger det?
1: Ja, vi har faktisk tjent over 400 kroner.
0: Ja. Hva koster det for et armbånd?
1: Jeg tror det var 10 eller 15 kroner.
0: Mm. Kan du fortelle litt til våre radiolytter og hvordan ser de her armbåndene ut?
1: De er i forskjellige farger, og så ja, og forskjellige former og sånn.
0: Mm. Er det noen som har at det er et navn på de også?
1: Nei, ikke navn, men bokstaver.
0: Det er bokstaver,
1: ja.
0: Mm. Ja, og turisterne de har lyst på armbånd, så det blir litt salg.
1: Ja, det blir det.
0: Mm. Skal dere se litt mer utover sommeren?
1: Ja, det tror jeg.
0: Mm. Men er det best å selge når det er godt vær?
1: Ja, det er best å selge når det er godt vær, ja.
0: Ja, det er vel det. Hvor er dere bruker å sette og selge armbånd?
1: Vi bruker å sette oss til armbåndet at vi skjerper trappa.
0: Ja, det var lurt. For der er det jo hele tiden turister og folk som går på tur.
1: Ja.
0: Så neste gang lytter av når dere er i Lofoten og i nærhet av skjerpa trappa, så kanskje er det Ophelia Røsgaard Størkersen og venninnen som sitter der og selger armbånd. Det var ikke dumt. Så da har du har tjent deg litt feriepenger, har du det? Har du tatt og sparet de til du skal fare til Bodø?
1: Ja.
0: Ja, det er jo fint å ha litt feriepenger. Mm. Andre ting du gjør nå i ferien?
1: Jeg er egentlig mest med venner, og så er jeg liksom, og så synger jeg.
0: Mm. Ja, du søng, og nå skal vi jo snart snakke litt om sommersangen din, men er du med i noe kor og søng ellers, eller søng du bare og traller for deg selv, eller hva?
1: Ja, jeg søng egentlig mest for meg selv, og nå skal jeg kanskje begynne på sang.
0: Mm, er det i sånn kulturskole det?
1: Ja.
0: Ja, det blir jo kjempebra, hvis du får mulighet til det.
1: Ja.
0: Har du sett, du, det har vært mye fotball på TV nå i sommer, har du sett mye på, har du heiet på Norge i fotball-VM?
1: Ja, veldig mye.
0: Hva du synes om at Norge tapt mot England?
1: Det var litt kjipt, men ja.
0: Fikk du sett noe i går når de kom hjem?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og alt folket i Oslo, og at de begynte å ro og feiringa?
1: Ja, det var veldig mange der.
0: Har du vært med på denne roinga?
1: Nei.
0: Nei.
1: Bare hjemme.
0: Litt og du har vært med litt hjemme også, ja?
1: Ja.
0: Ja, flott. Men du, så var det denne sommersangen din. Du kom jo ut med julelåt i fjor som heter Ophelias jul, men nå er det altså klart for Ophelias sommer. Hva er det du sønger om i den sangen, Ophelia?
1: Det er jo at at man koser seg og liksom er på stranda og bader og sånt.
0: Og det er jo akkurat det vi har lyst til å gjøre, så derfor så håper vi jo på at det gråværet skal forsvinne, sånn at vi får se litt sola og få litt varme. Vi vil jo ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du, hvem er det som hjelper deg med sangen?
1: Det var han Jack. Nå.
0: Ja, og for de som ikke vet hvem han Jack er, hvem er han Jack Andreasen?
1: Det er onkelen til pappa.
0: Ok. Og så har han fått litt hjelp til å lage sangen i lag av Jostein Sjøhaug.
1: Ja.
0: Ja. Og de kaller seg for Lofotstrikan.
1: Mm.
0: Mm. Så du har fått da søngt inn, det er de som har laget teksten, og hvor har du vært å spille inn låta?
1: Hvordan da Koyander?
0: I et studio? I et studio der i Kabelvåg?
1: Ja.
0: Da Koyanders et studio, ja. Så flott.
1: Mm.
0: Mm. Måtte du spille inn mange ganger, eller tok dere en gang, og så gikk det bare godt?
1: Det var tre ganger.
0: Tre ganger for at det skulle bli bra.
1: Ja.
0: Ja. Du, skal ikke vi ta og spille den på Radio Bø nå?
1: Mm.
0: Ja. Og så skal vi få ønske deg, Ophelia, riktig god sommer videre. Vi krysser fingre for at vi får litt sommertemperaturer også i nord etter hvert, og at du får det fint når dere skal far til Bodø. Og så sa du det heit nå, jeg glemte hva det heit igjen. Hjelp meg litt.
1: Kjerringøy
0: heter det. Kjerringøy.
1: Ja.
0: Som ligger utenfor Bodø. Så håper jeg at dere får det fint der, og at det blir litt bedre vær når dere skal far dit på ferietur.
1: God sommer.
0: Ja, god sommer til deg, Ophelia. Og nå setter jeg i gang låta di, Ophelias sommer. Takk for praten. Ha det godt.
1: Ha det.

0: Det var sommerlåta Ophelia Røsgaard Størkersen, nå er hun blitt 10 år, bor i Svolvær. Og du fikk altså Ophelias sommer. Med den så skal vi begynne å runde av fra formiddagsstudio i Radio Bø, og vi som har laget dagens sending, det er Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen. Vi sier takk for følget, og så er du hjertelig velkommen til å skru på i morgen til vanlig tid klokka 11. Fikk du ikke med deg alt i formiddag, så går det en reprise klokka 17 og ved midnatt. Ha det godt alle sammen!
1: Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå $84,98 fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå.

0: Rumles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Tunnel i Deisene, dette er han Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Brumles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Rumles, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Grill Diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle Grill Diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og Grill Diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Romulus, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest I Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen I Bø til å åpne med flott musikk, og I tillegg har vi følgende band. Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansepoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller I døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16, og sommeråpent I hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Romulus, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Du lytter nå.

0: frivillig reisende. Dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjonen. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bø sin formiddagssending. Ha en fin dag!

Gode gamle Tina Turner, Look Me In The Heart, heter låta. Hjertelig velkommen til tirsdagsutgaven og god formiddag direkte fra studio i Radio Bø. Vi er kommet til 14. juli. Det er Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen som skal være på besøk i din radio et par timer fremover. På en skikkelig gråværsdag også i dag. Det begynner å bli mange av de, spør du meg. Og det er kanskje mange der ute som begynner å bli litt værsjuke og synes at nå fortjener vi at det skal bli litt mer enn 11-12 grader og sola bør titt fram. Jeg har ikke noe trøst å komme med, fordi at den nedbøren vi har skal det bare bli mer og mer av utover dagen, i hvert fall i nordlige del av Nordland. Så her er det bare å stålsette seg og kanskje finne på noe inne, noe inneaktiviteter. Det må bli nettbrett, eller kanskje du finner en god serie på TV, eller kanskje Ludo eller Yatzy, et eller annet sånn. Eller så tar du bare på deg noen gode varme klia, og så finner du ut at det finnes ikke dårlig vær, og så videre, og så videre. Ok, vi kommer nok tilbake til været. Du skal få værprognosene selvfølgelig fra oss i dag, eller så har vi dette å by på. Vi skal ha litt fokus på Hurtigrutens hus, som må holde stengt i tid fremover, etter at det var tilløp til et brann der før helga. Vi skal tilbake til Adventkirka i Bø, som har markert 100-årsjubileum i juni. Og så skal vi litt tilbake til ei jente som, jeg vet ikke om noen husker, Ofelia Røsgaard Størkersen. Hun er nå blitt 10 år og bor i Svolvær. Hun var så heldig å få spille inn en julelåt i fjor som heter Ofelias jul. Og nå er Ofelia klar med Ofelias sommer. Så vi skal ta en telefon til Ofelia i Svolvær og høre hvordan denne låta er blitt til, og så ja, må vi høre litt hvordan hun har det i sommerværet vi har. For det er nok grått og vått også i Svolvær i dag, tenker jeg. Og så har vi konkurranse, folkens, og den har vi lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø for noen få minutter siden. Og i dag så er det ikke

0: vinner som får et gavekort. Og vi har en pakke med flakslodd til en ukes premie vinner. Frøydis, hun skal få lov å slippe til bak mikrofonen sånn litt ut i sendingen og komme med litt detaljer rundt dagens konkurranse. Men vi går til politiet i Nordland, skal se litt hva de har å melde til oss i dag. Og vi får opplyst at en utenlandsk kvinne hadde gått seg bort fra stien og gått seg fast på Kråkhaugen i Vågan i natt. Frivillige mannskaper fra Røde Kors ble varslet og tok seg opp til kvinna for å geleide henne ned. Kvinna var ikke skadet, men litt kald. I firetida så meldte politiet at Røde Kors og kvinna var kommet trygt ned. Etter tips fra vitner er en person anmeldt for kjøring i beruset tilstand på E10 ved Liland klokka 12:15 i natt. Den som meldte fra til politiet tok nøklene til kjøretøyet slik at personen ikke kunne kjøre videre, opplyser operasjonsleder Ina Selfors ved politiet i Nordland. Det er meldt om materielle skader på bilen, men fører er ikke skadet. Det er usikkert om skadene har oppstått i forbindelse med nattens kjøring, opplyser hun videre. Bevissikring er foretatt, og politiet har opprettet sak. Det melder avisa Fremover.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så skal vi over til værprognosene for denne tirsdag 14. juli, og i dag så blir det sørvestlig frisk bris på kysten, periodevis oppi, liten kuling. Det blir skyer eller delvis skyer, perioder med yr og regn. Fra Salten og nordover økende nedbørsintensitet i ettermiddag. Så da skal det bli mer regn altså. Ja, så har vi Troms som får sørvestlig liten kuling i kyststrøk først på dagen. Fra i formiddag minking til vestlig periodevis frisk bris. Det blir skyet for det meste regn, og også i Troms så blir det økende nedbør fra i ettermiddag. Så mer regn også i Troms. Når vi ser om onsdagen har noe å by på av det mer solrike sorten. Natt til onsdag, sørvestlig frisk bris, periodevis oppi stiv kuling utsatte plasser. Fra formiddagen minking til sørvest bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. Det blir skyet, og så blir det regn fra Salten og nordover. Avtagende nedbørsintensitet utover dagen, og etter hvert hovedsakelig yr. Fra ettermiddagen oppklaring på Helgeland. Ja, så det skal nå være litt mindre av det her våte i morgen, men fremdeles så blir det litt yr i nordlige del av Nordland. Det er oppklaring på Helgeland, ja. Ok, det var Nordland i morgen. Vi går til Troms på onsdag. Bris omkring vest, periodevis vestlig frisk bris i kyststrøk. Sent på kvelden, vestlig liten kuling på kysten i vest. Skyer eller delvis skyer. Det blir perioder med regn, hovedsakelig tidlig på dagen. Det var Troms i morgen onsdag. Vi ser på temperaturene i dag klokka 11. Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen, ja 11 grader der også. Vi holder oss på to siffra, det er ikke verst bare det. Vi har Evenes lufthavn og Narvik med 12 grader. Så er det Stokmarknes lufthavn, og jeg ser Sortland her med 11 grader. Rotvær Lødingen 12, Solvær lufthavn, Helle Leknes lufthavn 11 grader. Ja, så har vi Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes med 12 grader. Ja, det ligger altså på en sånn 11-12 grader, folkens, i dag. Ikke det helt store, neida. Men faktisk så har jeg shortsen på i studio i dag. Jeg har det.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
0: varme og bad.

0: Valle, VVS og Bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og Bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Valle.vvs.no og vb.no.
3: Ja, da er vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø på en grå og våt dag, men altså shortsen er på her i formiddagsstudio. For selv med en 11-12 grader ute så kan det bli varmt i et radiostudio sånn etter hvert med lukka døra. Så da er det bare å holde shortsen på, og så kan jo vi by på sommer her ifra studio til dere lytter da. Litt sommermusikk, så dere kan ha noe varm dere på. Ok, vi kjører i gang med Abba Agneta Feltskog, og hun påstår her «The heat is on».

0: Takk til Agneta Feltskog, The Heat Is On. Vi må ha litt sommermusikk og varme oss på, synes dere ikke det? Kjære lyttere, det skal bli mer av de sommerlige tonene, det skal jeg love deg fremover i denne sendingen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Da er det litt ut i trafikk. Vi starter med E6 Storlagsmannsvika heter det, ja. Tørrfornese i Hamarøy. Der er det et veiarbeid som pågår hele uka. Og det er mellom klokka 7 og 19. Det var altså E6 Storlagsmannsvika og Tørrfornese i Hamarøy kommune. Skal vi ta med at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og 18.00. Ordningen gjelder fra 15. juni til den 16. august. Det er altså for tida forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad, fordi at det pågår jo et arbeid der. Men det er altså organisert skyss hver dag. Avgangen var klokka 10, 12.30, 16.30 og 18.00, så da kan du få sykkelen med deg gjennom Nappstrømtunnelen på den organiserte skyssen som de har satt opp. Tar med at det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdagen mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet opp i går mandag og er planlagt å vare frem til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på en del arbeidsmaskiner, og så må dere følge setting, og så kan dere beregne noe ekstra reisetid. Det var det vi hadde fra trafikken sånn i denne omgang, og du som er radiolytter og sett bak rattet nå i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjøen, ja, skulle det dukke opp noe der ute som våre lyttere bør få vette om, så tips oss på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller du kan sende din trafikkmelding på en sms til oss, og da bruker du 41 45 40 50 41 45 40 50.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk. Og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s, 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retrojam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var en låt fra, de kaller seg 06 Boys, så det var, handlet litt om jordbær sånn midt i mai. Kanskje har du allerede spist jordbær med sukker og fløte på, og ja, jordbær kan jo bare spises uten noe som helst. Det er jo fantastisk godt, spør du meg. Det var litt om jordbær midt i mai. Nå skal det handle om Hurtigrutens hus som måtte stengte døren i forbindelse med et branntilløp før helga. Og vi har nå med oss direkte på linjene Øyvind Stensø Sjørholm. Du er teknisk sjef i Hadsel kommune. God formiddag til deg, Øyvind.
1: God formiddag, ja.
0: Kan ikke du ta oss litt tilbake til fredag og det som skjedde på Hurtigrutens hus?
1: Ja, rundt klokka 9 på formiddagen så fikk vi melding om bekreftet brann på Hurtigrutens hus, som gjorde at vi utløste ressursene på Stokmarknes brannstasjon. Når vi kom fram, så viste det seg at det har tatt fyr i elektronikk i kioskdelen tilknyttet kinoen. Men takket være en enorm innsats fra de ansatte, så var det sånn høvelig slokt når vi kom fram, og vi trengte kun å konsentrere oss om hantering av den giftige røyken.
0: Mm. Og det er akkurat den der giftige røyken som gjør at det har faktisk fått store følger av det her, for man måtte ha stengt av Hurtigrutens hus.
1: Ja, vi fikk store mengder røyk gjennom ventilasjonsanlegget og spredde egentlig alle fire etasjene som ligger på Hurtigrutens hus. Og vi har en enorm drift på huset. Det er jo flere kommunale tjenester. Vi har bibliotek, vi har Nord Universitet. Så der er flere som blir berørt av det her.
0: Mm. Du, hva er det med den røyken? Kan du forklare det?
1: Den er jo utrolig giftig, og inneholder veldig mye partikler. Og det er klart, vi hadde en gjennomsøk av Hurtigrutens hus, og det lukta jo kraftig brannrøyk i alle rom. Så det er jo en sterk indikasjon på at det også ligger mye partikler i lufta som luftes ut.
0: Ja. Hvordan skal man håndtere det? Altså, man fikk jo fort kontroll på dette branntilløpet, men det er den der giftige røyken. Hva gjør man videre nå?
1: Vi har jo tett dialog med forsikringsselskapet, og så har vi jo fått inn takstmann, så har vi GK Ventilasjon som skal besørge for utbedring av ventilasjonsanlegget, og så har vi Polygon som skal inn og gjøre renhold. Så hele bygget må jo vaskes ned, og hele kioskdelen må jo saneres.
0: Mm. Og dette, det høres ut som det kan ta tid.
1: Vi håper å være tilbake i virke innenfor en ukes tid. Vi har jo en hotelldrift også på huset. Vi har jo 19 gjestarbeidere, både fra Nordlandssykehuset og til egne institusjoner, som er med og bidrar på sommeravlastninger til turnusarbeiderne. De har vi jo midlertidig fått lagt inn til Richard Witt Hotel. Så de vil jo være boende der frem til vi får åpnet hotelldelen igjen.
0: Mm. Ja, dette er jo ikke, det er jo trist når sånt skjer. Det har gått bra med folk og sånn. Men du håper kanskje at man kan åpne døren igjen i slutten av juli?
1: Ja, det er jo litt vanskelig å si. Det er jo å få tak i folk som kan utføre utbedringen. Det er jo også sommeravvikling for de selskapene jeg nevnte i stad. Men vi jobber jo med øyemålet å få åpnet driften så fort som mulig. Og så prøver vi bare å gjøre det så smidig når omstendighetene er sånn som de er. Det som var heldig oppi alt det her var jo at det gikk så bra som det gikk, at man fikk slokt det så tidlig som man fikk, og at vi er midt i fellesferien, også for de tjenestene som har aktivitet på huset.
0: Mm. Og når dere åpner dere for alt, og kino og full drift, eller må dere ta litt etter litt?
1: Ja, det kan vel hende at vi kjører litt etter litt. Vi vil jo selvfølgelig prioritere de som bor og jobber på huset først og fremst.
0: Ja. Kan det bli, altså du nevnte jo kinokiosken, det var jo der det startet, og der må alt saneres. Kan det bli at man kjører kino, men uten full kiosk?
1: Ja, hvis det på en måte blir en realitet, så må vi jo vurdere det.
0: Ja. Ja, triste greier det der, men ingen skader, og dere har en sånn passelig oversikt over situasjonen, og det jobbes med at dette skal, at dere skal få vasket ned og sanert, og huset skal opp og gå igjen i full drift etter hvert. Håper det går bra, Øyvind. Takk skal du ha for at du var med oss og fortalte litt om situasjonen.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.
0: Fin dag til deg også. Det var en Øyvind Stensø Sjørholm. Han er altså da teknisk sjef i Hadsel kommune.

0: Ja, det er låta C'est la vie fra ho Dagny, popdronninga våre, som jeg bruker å kalle henne for. Nå skal vi inn i studio 2, og der er da Frøydis som sitter bak mikrofonen på en tirsdags formiddag. God dag, Frøydis.
1: God dag, god dag.
0: Jeg skal nå se om du har tatt på deg shortsen du i dag.
1: Nei, vet du, jeg går ikke i blinde når jeg ser i vinduet. Nei.
0: Ja, men jeg har tatt shortsen på.
1: Ja, da så ikke du ut gjennom vinduet.
0: Så i en 11-12 grader.
1: Ja.
0: Men nå tror jeg temperaturen har gått opp til en 22 her i studio, og det blir bare varmere utover. Ja. Så,
1: hvis du skal sitte her i dag, så er det greit å ha den på.
0: Du, har du vært og testet badetemperaturen i år?
1: Jeg var ute for en 14 dager, da var det, når det var fint vær, så jeg var fast bestemt med å hi meg ut i. Men jeg gikk til knyene, og så snudde jeg.
0: Hvor det var du, kaldt.
1: Det er hjemme hos oss i fjæra, nede hos oss.
0: Ja, det er jo havet.
1: Ja, det er havet. Hvor ellers? Den tenkte du på i basseng.
0: Jeg vet jo, du har et lite basseng. Har du ikke sånn der?
1: Ja, men det er ikke der jeg liker å være og bad.
0: Nei. Du skal i havet.
1: Jeg må i havet. Helst i havet. Jeg er ikke så glad i basseng heller, men havet, det er min plass.
0: Ja. Men det ble med å gå til knene.
1: Jeg gikk til knene, og så snudde jeg.
0: Ja.
1: Da snudde jeg.
0: Og det er kanskje ikke noe bedre temperaturer i dag.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, vi får, hva vi skal se om det her grå, våte været vårt?
1: Nei, men altså, i utgangspunktet så er jeg ikke noe sånn pessimist. Men jeg sa det til mannen min i dag, at det her han det minner meg om en sommer for noen år siden, men jeg klarer ikke å huske årstallet. Men det er godt at man glemmer det, men... Nei, det er ikke noe særlig. Vi får håpe det blir bedre.
0: Neida, vi har vel opplevd dette før.
1: Ja.
0: Og så er det å leve i det lille håpet at ja, kanskje når vi nå kommer litt ut i juli, slutten av juli, da kommer sommeren.
1: Du, det var faktisk en mann som jeg leste og spådd at rundt den 15. skulle det bli bra.
0: Rundt den 15.
1: juli, altså.
0: Ja, men da må vår Herre skulle til å si skynde seg, for i morgen er det den 15.
1: Ja, men det kan jo skje. Det må ikke 12 enda.
0: Ja, men hvis jeg ser på Yr her, så ser det ikke ut, så det skal skje noe i morgen den 15. altså.
1: Nei, men de har nå tatt feil.
0: For her ligger det nå på grått og vått og 12. Ja,
1: skal vi snakke om noe annet i dag?
0: Ja, vi skal snakke om noe annet. Vi lar det der være.
1: La det ligge.
0: Vi blir jo helt opphengt i det der
1: været. Ja, det er sant.
0: Nei, da vi skal uansett vær og vind, så skal vi kan gå på pilgrimsvandring og bare kose oss.
1: Ja, det kan vi.
0: Og det kan vi gjøre både i Norge og i utlandet.
1: Ja, det er mange plasser der det er laget sånne leder, pilgrimsleder, så de kaller det for.
0: Du skal fortelle oss litt om det nå.
1: Pilgrimsvandring er langt fra et nytt fenomen. Allerede i middelalderen la mennesker ut på lange reiser til hellige steder. I Norge gikk tusenvis av pilgrimer til Nidaros, dagens Trondheim, for å besøke graven til Olav den Hellige i Nidarosdomen. Mange søkte helbredelse, tilgivelse eller en sterkere tro. Noen gikk fordi de hadde avlagt et løfte, mens andre måtte gjøre pilegrimsvandring som botsøvelse. Pilegrimstrafikken til Nidaros var på sitt største mellom 1100- og 1300-tallet. Etter reformen i 1537 ble pilegrimsvandringer forbudt, og tradisjonen forsvant gradvis. I dag er pilegrimsvandring blitt populær igjen, men motivasjonen er ofte annerledes. Mange går ikke av religiøse grunner, men for å komme nærmere naturen, koble av fra en hektisk hverdag eller få tid til refleksjon. For noen handler det om fysisk aktivitet og mestring, mens andre søker ro og fellesskap. Pilegrimsvandringen har dermed utviklet seg fra å være en rent religiøs reise til også å bli en kulturell og personlig opplevelse. De mest kjente og populære pilegrimsrutene i verden er veien til Santiago de Compostela i Spania. Hvert år kommer hundretusener av vandrere til byen. Den mest brukte ruta er Camino Francés, som trekker rundt 800 kilometer gjennom Nord-Spania. Mange nordmenn har også oppdaget denne vandringen, og interessen fortsetter å vokse. Også i Norge er pilegrimsvandring i sterk vekst. De norske pilegrimsledene leder mot Nidarosdomen, og den mest populære er Gudbrandsdalsleden fra Oslo til Trondheim. Andre populære rute er Østerdalsleden, St. Olavsleden og Nordleden. Tilsammen finnes det rundt 2500 kilometer merka pilgrimsveier i Norge. Ruten går gjennom variert natur, kulturminner og historiske steder, og hvert år følger tusenvis av vandrere disse gamle ferdselsveiene mot Nidaros. Mange velger å gå bare noen dager, mens andre bruker flere uker på å nå målet. Felles for pilegrimer før og nå er ønsket om å komme frem til noe, enten det er et hellig mål, en personlig innsikt eller bare følelsen av å ha gjennomført en lang reise til fots. Kanskje er det nettopp derfor pilegrimsvandring fortsatt fascinerer mennesker nesten 1000 år etter de første pilegrimene begynte å gå mot Nidaros. De fleste pilegrimer legger ut på vandring i sommerhalvåret. I Norge er sesongen vanligvis fra mai til september, mens den populære ruta Santiago de Compostela i Spania har flest vandrere fra vår til høst. Da er været best og overnattingsstedene langs ruten holder åpen. Mange pilegrimer planlegger å komme frem til Nidarosdomen i slutten av juli under Olavsfest og Olsokfeiringa. Da samles vandrere fra hele Norge og utlandet til gudstjeneste og markering ved pilegrimsmålet.
0: Ja, nå hører jeg at det er mange pilegrimsmål også i vårt land.
1: Ja.
0: Så skal vi ha fokus på en artist. Han har gått pilegrimstur.
1: Ja, han Moddi fra Senja.
0: Ja.
1: Han har gått i Norge.
0: Mm-hmm.
1: Og den sangen vi skal høre i dag, den er midt iblant oss, skrevet av Moddi.
0: Ja, en vandrevise.
1: Ja. Ja. Og dette albumet skrev han under den 643 kilometer lange pilegrimsvandringen han gikk alene fra Oslo til Trondheim langs pilegrimsleden mot Nidaros i 2021. Turen varte i 37 dager.
0: Ja.
1: Sangen er inspirert av naturen, stillheten, møte med mennesker og tanker som oppstår når man går langt alene. Vandreviser kom ut i 2024. Han har fortalt at pilegrimsvandring gir rom for refleksjon, og at både musikken og tekstene hans er preget av erfaringen fra disse lange vandringene.
0: Da er vi klar for å by på Moddi fra Senja. Du skal få høre Midt iblant oss.

0: I Won't Let the Sun Go Down on Me fra Nick Kershaw. I midten av juni så ble det markert at Adventistkirka i Bø er 100 år. Og vi skal litt tilbake til Evelyn Robertsen, som er menighetens leder i Bø. Evelyn fortalte jo litt i gårdagens sending om kirka, og at ja, før kirka ble bygd, så var det mange som valgte, ungdommer som valgte å reise ut ifra Bø. Nå skal vi høre litt mer om Adventistkirka og når den ble bygd.
1: Der står på spiret i tårnet står det 1953. Da var den ferdig bygd. Ja. Og da har de holdt på der etterpå det. Med utvidelser og med mange ting for å ivareta hele tiden. Så den har vært ivaretatt hele tiden. Menighetstallet har gått litt opp og ned. I perioder har det vært ganske mange og mange ungdommer, men i vår menighet og andre plasser så reiser ungdommene ut og finner seg jobber og finner seg ektefelle andre plasser og glemmer vel at det kan være god bygd å bo i.
0: Og kirka, den har, det har vært gjort litt endringer på den opp gjennom årene, og så skal det jo vedlikeholdes. Hva kan du si rundt det?
1: Ja, det skal vedlikeholdes, og vi er jo en godt voksen menighet. Vi er godt voksne folk, de aller fleste. Nå er vi så heldige at vi har fått en ung familie som går i menigheten. Men det er klart, de går i jobb og sånn, og vi må jo bare fordele det som er å få gjort. Så i år så tok vi, før jubileet, tok vi også malte vi kirka en par ganger, og fikk fiksa litt i gangen inne, og ellers har det vært bygd ut på baksida av kirka, og det tror jeg at det var på 1970-tallet en gang, at det ble bygd ut. Sånn at vi fikk større kjøkken, og vi fikk en spisesal, og der ble det peisestue og noe lagringsrom oppe.
0: Hvordan gjør man det med å få inn penger til å drive kirka? Hvordan fungerer det egentlig?
1: Ja, nå har jo ikke folk så mye penger, de har jo kort og vips. Vi har ordnet det sånn at vi gir en viss prosent ut av lønna våres til vedlikehold av eiendommen. Og det er frivillig, så det er gitt av de som ønsker å gi. Da greier vi å vedlikeholde.
0: Så du vil si at Adventistkirka i Bø, den, med tanke på vedlikehold, dere klarer det?
1: Ja, jeg synes vi har greid det ganske bra. Nå er jo Nordnorsk distrikt av Adventistsamfunnet har jo også en pengesum, så de kan gi til vedlikehold av kirke, men der er jo en god del gamle kirker, og det skal da fordeles på flere, men vi har fått, de som fer forbi ser jo at vi har fått ny dør, utedør for en par tre år siden, og nå har vi fått nytt gelender på kirka, og vi har fått gjort ting inne i kirka som ingen ser uten at de kommer inn i kirka på besøk. Ja.
0: Adventistmenigheten i Bø, altså stiftet i 1926. Vi skal fortsette praten med Evelyn Robertsen, som er leder for Adventistmenigheten i Bø, i morgendagens sending, og mer om 100-årsjubileet til Adventistkirka og hvordan det ble markert i juni måned. Nå skal vi til artisten Asle Bekk, og han har en låt som heter Skur 55. Den skal du få her i formiddagen på Radio Bø.

0: Det var låta Skur 55 fra Asle Bekke. Straks så skal vi ha litt nyheter på formiddagen i Radio Bø. Litt om hva vi skal innom i neste time. Ja, da skal vi ta en telefon til Ofelia Røsgaard Størkersen. Hun er nå blitt 10 år, bor i Svolvær. I fjor, før jul, så hadde vi en prat med Ofelia. Da hadde hun vært så heldig å få spille inn en julelåt som heter Ofelias jul. Men nå er hun altså klar med en sommerlåt som heter Ofelias sommer. Og vi må høre litt hvordan Ofelia har det i sommer. Har hun vært på ferie, eller holder hun seg hjemme i Svolvær? Og hvordan kom denne låta til Ofelias sommer? Det blir hyggelig med en sommerprat med Ofelia Røsgaard Størkersen i våres neste time. Nå blir det nyheter.
1: Kronprinsesse Mette-Marit er skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet er skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høiby. Tingretten mener gjentakelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå er moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene er siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, vi må bare fortsette å varme oss på god sommermusikk og Last Summer ifra ABBA, og da kan Ted og Frøydis ønske velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio etter nyheten. Det blir en sånn her Lofoten-time i mellom 12 og 13 i dag. Vi har snakket om Ophelia i Svolvær som vi skal snakke med i forbindelse med sommerlåta hennes, men så skal vi også få et gjenhør fra Sørvågen Radio Telemuseumet, som ligger i Sørvågen i Moskenes kommune. Vi skal også få tid til å ringe opp en av dere som er med på våres konkurranse. I dag er det lydsuppe, folkens, og spørsmålet i dag, det var hva heter denne svenske tv-serien fra 1964. Altså, vi skal ha navnet på en svensk tv-serie fra 1964, og det her lille kleppet kan kanskje hjelpe deg litt.
1: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til? Ja, det får du.
0: Ja, det får du. Hva heter den svenske tv-serien her fra 1964? Du hørte et lite lydklipp av. Vi kan jo gi deg litt hint på veien. Handlingen utspiller seg i Stockholms skjærgård. Har du navnet på den tv-serien, skal du ringe henne Frøydis på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding med navnet på denne tv-serien, ta med navnet ditt og hvor du bor. Det sendes til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Vi har et gavekort på 120 kroner liggende klar og ventet på deg, og på det gavekortet så kan du velge mellom en sånn vannflaske med Radio Bø-logo, eller et handlenett med Radio Bø-logo, eller du kan få deg bingo-blokk, eller du kan få deg tre bingo-tusjer. Så her er det litt av hvert å velge i mellom. Og med tanke på bingo, så har jo ikke den tatt noe sommerferie, den går i hele sommer, og nå er de oppe i to lykketall, og det er jo 100 000 kroner, 100 000 kroner, som du kan vinne på våres Radio Bingo. Vi har også en ukespremie på våres konkurranse. Vi trekker blant alle som har ringt inn og sendt melding i løpet av denne uka, en pakke med flakslodd. Nummeret altså for å bli med på konkurransen vår frem til kvart over 12, 76 11 40 50. Frøydis, hun er klart å ta imot masse telefoner.

0: Victoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
1: Og det er altså sånn at Nordland får i dag sørvestlig frisk bris på kysten, periodevis liten kuling. Det blir skyet eller delvis skyet. Og det blir perioder med yr og regn. Og fra Salten og nordover så blir det økende nedbør i ettermiddag, så nå er det mer på gang. Troms får sørvestlig liten kuling i kyststrøk først på dagen, fra i formiddag minking til vestlig periodevis frisk bris. Det blir skyet, og det blir for det meste regn, og så blir det økende nedbør fra i ettermiddag. Ja, grått og vått i Nordland og Troms i det hele. Så var det temperaturen klokka 11 i dag, og der har vi altså Andenes og Bø med 11 grader, Evenes lufthavn, Narvik 12, så har vi mer på 11 her, Stokmarknes lufthavn og Sortland 11, Svolvær lufthavn, Helle, Leknes lufthavn, der også 11 grader, og så har vi Rotvær i Lødingen med 12 grader, det samme har vi for Innhavet Hamarøy, og også Myre i Øksnes med 12 grader. Nå har jeg snakket så mye om vær at det begynte å bli hås i stemmen også. Ja, jeg tar på det her da, med 11-12 grader. Sånn er det med det, og jeg har ikke så mye god vær å by på før i morgendagen heller, så langtidsvarslet det lar vi bare ligge sånn som det. Ja, sånn er det. Sånn er det.
2: Brumles, your diner place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Tunnelideisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tellereisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
6: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
5: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
6: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
5: God sommer! Hilsen oss på Bromles.
2: Bromles, your diner place.
7: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
8: Nytt bad med Valle VVS.
9: Valle VVS.no og VB.no.

0: Ja da, Fredrik Kalas, stemningen er bra, selv om det er grått og vått der ute, men det får vi ikke gjort så mye med. Vi får bare varme oss på god musikk og sommerlige toner som vi finner fram til stadig her fra våres musikkarkiv. Fredrik Kalas og sin låt Jovial her i Radio Bøs formiddagssending. Da skal vi komme oss litt videre. Trafikk.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi skal starte på E6 Storlagsmannsvika Tørrforneset i Hamarøy, der det er veiarbeid denne uka mellom klokka 7 og 19.00 mellom Veitrafikksentralen. Og så er det sånn at på grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og 18.00. Ordningen gjelder frem til den 16. august. Så det er altså ikke lov å sykle gjennom Nappstrømtunnelen, men der er organisert skyss sånn at du kan få sykkelen med deg. Kan ta de tidspunktene en gang til. Det var altså klokka 10, 12, 30, 16, 30, 18, 0, 0. E10 Nappstrømtunnelen, altså der. Så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdagen mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet mandag 13. juli, altså i går, og er planlagt å vare frem til den 31. juli. Og Veitrafikksentralen, de sier at bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner. Følg skjelting, og dere må beregne noe ekstra reisetid. Fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Gjalt det. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, ta en telefon til oss. Frøydis setter klar på 76 11 40 50, så skal vi få de trafikkmelding på lufta. 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50 skal du bruke hvis du vil sende oss i tekstmelding.
2: Brumles, your Tyler place.
3: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Die Die, Shakira og Burna Boy fikk du på formiddagen i Radio Bø, og da er det jo litt sånn VM-stemning her hos oss. Selv om Norge er ute av fotball-VM 2026, så er jo ikke VM slutt. Men i går så kom jo da guttene hjem i privatfly, audiens hos kongen, og så var det roing på Slottsplassen, og så var det en buss som gikk i sakte fart nedover Karl Johan. Og de avslutta vel rundt midnatt på Rådhusplassen. Jeg måtte jo si det at jeg satt jo så litt på denne sendinga i går ettermiddag og kveld, og så var jeg på jobb her og kjørte teknikken på radiobingoen, og så slo jeg på TV-en jeg kom hjem, og der var de fremdeles i gang i Oslo-gryta, og da tenkte jeg, er det et opptak jeg ser på? Men nei da, det var direkte sending. Så de her fotballheltene våre, som mange mener de ble skikkelig hylla i går i mange, mange timer. Veldig flott opplegg, og tusenvis av mennesker på Karl Johan og Slottsplassen og i det hele tatt. Ja, du satt kanskje og fikk med deg den her bussen som kom i sneglefart nedover Karl Johan og etter hvert mot Rådhusplassen, og så var det jo litt roing også. Det var vel det siste jeg så, at det var roing på Rådhusplassen. Vi skal roe oss litt videre her i formiddagen på Radio Bø. Vi skal minne om noe som skjer her på denne kanalen på mandagskveldene.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.
0: Ja, vi er med og spiller Radio Bingo på Radio Bø hver mandag 20.00. Det er sommerferie for mange, men Radio Bingoen, den tar jo ikke sommerferie. Den tar jo aldri ferie, den Radio Bingoen på Radio Bø. Mandag 20.00, året rundt, og der er 100.000 som ligger og venter i lykketalspotten på at du kanskje stikker av med den. En vakker dag kan det skje. Nå skal vi en liten tur til Lofoten og Sørvågen Radio, som er et telemuseum. Og det ligger i Sørvågen i Moskenes, og dette museumet formidler Lofotens unike og banebrytende telekommunikasjonshistorie. Museet det ligger altså i Moskenes kommune i en historisk telegrafstasjon fra 1914. Den er tegnet av en dame som heter Lilla Georgine Hansen. Norges første kvinnelige arkitekt, faktisk. Og Sørvågen spiller en nøkkelrolle i europeisk telehistorie, blant annet ved åpning av Nord-Europas første sivile radiotelegrafiforbindelse, som gikk mellom Sørvågen og Røst tilbake til 1906. Men vi snakker altså om et gammelt bygg, 1914, tegnet av altså Lilla Georgine Hansen. Og han Terje Storslett, han er driftsleder på Museum Nord, og forteller oss her at dette telemuseumet å bygge, det må jo holdes ved like.
4: Det som du sier, et kjempegammelt bygg, og vi har store restaureringsbehov her. Vi må restaurere taket, vi har lekkasje, vi har vinduet som er råttent, så nå driver vi på med vindusrestaurering og skifter. Vi bruker alt av materiell som hører til, men hvis vi må skifte, så må vi hente malmfuru og sette i den betten som mangler, hvis det er råttent. Og glassene, det tar vi ut og pusser rent for maling. Vi pusser ikke, vi skraper, og kjetter de inn på nytt. Så vi gjør det på den gamle måten.
5: Ja. Er det krav om
4: det? Ja, det er krav om å gjøre det sånn. Ja. Vi kan ikke gå på byggmakeren og kjøpe et vindu, nei. Så å restaurere et vindu, et normalt størrelse, det cirka 40 000 for oss i arbeidspenger. Det materielle er jo ikke så dyr, men vi må bruke den type maling som var brukt før i tiden. Vi bruker mye linoljemaling, og her på Ås produserer vi tranmaling. Så vi er litt egen forsynt med tranmaling i hvert fall.
6: Ja. Men når du først gjør dette her, så holder det i noen år til da?
4: Når vi bruker den rette materialen, så skal det holde i 100 år til.
6: Ja.
4: I min tid, så jeg bruker å si.
6: Klart. Hvor langt er dere kommet med den vindusrestaureringen?
4: En tredjedel, kanskje. Ja. Så vi har, som du ser, så har vi plater framfor vinduet, og det er for at vi tar glassene ut, karmen tar vi ut, og skifter det som skal skiftes, og tar det mas til å, vi har et lite snekkerverste der, og står der så vi står innhus og får det ordnet.
6: Du nevnte tak eller lakkasje, hva dere tenker rundt det?
4: Nei, vi må, vi har et skrikende behov for penger. Å skifte sånn tak, det er jo stein som er på taket, det koster jo flere millioner. Men vi nøyer å skifte noen gradrenner, og det er ikke hvem som helst som kan produsere de gradrenner. Vi kan ikke gå på byggeren og kjøpe det. Men vi har noen kontakter, og så er det å skifte ut de steinene som er ødelagt.
6: Pengene, hvor de kommer ifra?
4: Nei, vi må søke for eksempel stiftelsen Uni, eller Riksantikvaren, eller ellers er det egen inntjening av kanelboller som vi selger på.
6: Så Sørvågen Radio, hva tid tror du bygget kan være i tipptopp stand igjen? Hva slags tidsperspektiv snakker vi her?
4: Totalt. Vi satser på å få vinduene og taket tett i år. Og så, vi fikk jo malt bygget for 4 år siden, og alle bygger ute i Lofoten har jo en ganske stor påkjenning, værmessig, så det var ikke 10 år i malingen vi har gjort, så før vi må male på nytt.
0: Det var altså Sørvågen Radio, som du finner i Sørvågen, Moskenes kommune i Lofoten. Historisk telegrafstasjon fra 1914, altså. Vi hørte han Terje Storslett, han er driftsleder i Museum Nord, som fortalte litt om vedlikeholdsbehovet av dette bygget. Vi skal til Postgirobygget nå. God musikk fra de. Dette er Idyll. There was some

0: Versace on the floor fra Bruno Mars og David Guetta her i formiddagen på Radio Bø, der vi straks skal ta turen til Svolvær, og det skal handle om en sommerlåt som heter Ophelias sommer. Det er bare å henge med videre, kjære lyttere.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s, 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Det er kanskje noen av dere lyttere som husker at i jula i fjor så slo vi av en prat med Ophelia Røsgaard Størkersen. Da var hun, hun var 9 år da. Ja, hun bor i Svolvær. For hun var så heldig at hun fikk spille inn en julelåt i fjor som heter Ophelias jul. Vi kan jo få et lite gjenhør av den.

0: Ja, da var det jul, men nå er det sommer, og nå har Ophelia vært og spille inn en låt som da er blitt Ophelias sommer, og da tenkte jeg vi må ta en telefon til Svolvær, til Ophelia igjen. Nå er du med oss direkte på Radio Bø. Hei, Ophelia!
1: Hei!
0: Hvor det står til i Svolvær i dag?
1: Veldig bra.
0: Hva du synes om været?
1: Ikke så fint, det regner.
0: Ja, du skjønner, Ophelia, vi har snakket veldig mye om været, at det er grått og vått, og nå har vi lyst på litt sommer. Hva du tenker om at det er så kaldt og at det regner nå når det skal nå være? Vi har lyst på litt sommer. Hva du tenker rundt det?
1: Det er kjedelig.
0: Ja, det er kjedelig. Du fikk det sagt, det er kjedelig med det grå været. Du, er det sånn at når det er sånn kaldt og grått og vått, har du lyst til å bare far bort fra uværet og har lyst til å far til varmen? Har du tenkt noe på det?
1: Ja, det har jeg lyst til.
0: Ja. Skal du på ferie, eller har du vært på ferie?
1: Vi skal på ferie, men ikke sånn til varme steder. Vi skal til Bodø og til Kjerringøy.
0: Ja, ok. Ja. Da blir det ikke til Syden, det blir ikke til Sverige der de har det varmt, har jeg forstått. Det blir til Kjerringøy. Da kan det jo hende at det der gråværet følger dere.
1: Ja, det kan jo hende.
0: Ja. Så må vi krysse fingrene, Ophelia, at det blir litt bedre vær i Bodø-traktene enn det er i Svolvær.
1: Ja.
0: Du, hvorfor skal dere til Kjerringøy? Har dere feriehus der, eller har dere slekt og venner? Hvordan er det?
1: Vi har familie og venner der.
0: Mm. Hva skal du gjøre når dere kommer til Kjerringøy?
1: Jeg vet ikke, men hvis det blir sol så tror jeg, og varmt, så tror jeg skal bade.
0: Ja. Er det kort vei til badestrand?
1: Ja.
0: Ja. Så det blir bading bare sola kommer litt fram?
1: Ja.
0: Mm. Ja. Du, nå er det jo sommerferie. Hva har du gjort så langt i ferien? Hjemme i Svolvær?
1: Jeg har ikke gjort så mye, men jeg har egentlig mest vært ute med venner og vært inn og slappet av siden det har vært så dårlig vær.
0: Når du møter venner, hva dere finner på da?
1: Jeg har noen venner som er tvillinger, og vi bruker å selge armbånd og sånn.
0: Dere selger armbånd, var det det du sa?
1: Til turister, ja.
0: Oi, det hørtes interessant ut.
1: Mm.
0: Så da er dere... Det er da du og de to tvillingene, og så setter dere og lager armbånd, er det dere gjør?
1: Ja, og selger det.
0: Ja, så flott. Blir det noen penger det?
1: Ja, vi har faktisk tjent over 400 kroner.
0: Ja. Hva koster det for et armbånd?
1: Jeg tror det var 10 eller 15 kroner.
0: Mm. Kan du fortelle litt til våre radiolyttere, hvordan ser de her armbåndene ut?
1: De er i forskjellige farger, og så, ja, og forskjellige former og sånn.
0: Mm. Er det noen som har at det er et navn på de også?
1: Nei, ikke navn, men bokstaver.
0: Det er bokstaver,
1: ja.
0: Mm. Ja, og turisterne, de har lyst på armbånd, så det blir litt salg.
1: Ja, det blir det.
0: Mm. Skal dere se litt mer utover sommeren?
1: Ja, det tror jeg.
0: Mm. Men er det best å selge når det er godt vær?
1: Ja, det er best å selge når det er godt vær, ja.
0: Ja, det er vel det. Hvor er dere bruker å sette og selge armbånd?
1: Vi bruker å sette og selge armbånd at vi er skjerpet trappa.
0: Ja, det var lurt. For der er det jo hele tiden turister og folk som går på tur.
1: Ja.
0: Så neste gang lytter av når dere er i Lofoten og i nærhet av Skjerpa-trappa, så kanskje er det Ophelia Røsgaard Størkersen og venninnen som sitter og selger armbånd. Det var ikke dumt. Så da har du har tjent deg litt feriepenger, har du det? Har du tatt og sparet dem til du skal far til Bodø?
1: Ja.
0: Ja. Det er jo fint å ha litt feriepenger. Andre ting du gjør nå i ferien?
1: Jeg er egentlig mest med venner, og så er jeg liksom, og så synger jeg.
0: Ja, du synger, og nå skal vi jo snart snakke litt om sommersangen din, men er du med i noe kor og synger ellers, eller synger du bare og traller for deg selv, eller hva?
1: Ja, jeg synger egentlig mest for meg selv, og nå skal jeg kanskje begynne på sang.
0: Er det i sånn kulturskole det?
1: Ja.
0: Ja, det blir jo kjempebra. Hvis du får mulighet til det.
1: Ja.
0: Har du sett, du, det har vært mye fotball på TV nå i sommer. Har du sett mye på, har du heia på Norge i fotball-VM?
1: Ja, veldig mye.
0: Hva du synes om at Norge tapt mot England?
1: Det var litt kjipt, men ja.
0: Fikk du sett noe i går når de kom hjem?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og alt folket i Oslo, og at de begynte å ro og feiringa?
1: Ja, det var veldig mange der.
0: Har du vært med på denne roinga?
1: Nei.
0: Nei.
1: Bare hjemme.
0: Litt hei, og du har vært med litt hjemme også, ja?
1: Ja.
0: Ja, flott. Men du, så var det denne sommersangen din. Du kom ut med julelåt i fjor som heter Ophelias jul, men nå er det altså klart for Ophelias sommer. Hva er det du sønger om i den sangen, Ophelia?
1: Det er jo at at man koser seg og liksom er på stranda og bader og sånt.
0: Og det er jo akkurat det vi har lyst til å gjøre, så derfor så håper vi jo på at det gråværet skal forsvinne, sånn at vi får se litt sola og få litt varme. Vi vil jo ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du, hvem er det som hjelper deg med sangen?
1: Det var han Jack nå.
0: Ja, og for de som ikke vet hvem han Jack er, hvem er han Jack Andreasen?
1: Det er onkelen til pappa.
0: Ok. Og så har han fått litt hjelp til å lage sangen i lagene Jostein Sjøhau.
1: Ja.
0: Ja. Og de kaller seg for Lofotstrikene. Så du har fått da søngt inn, det er de som har laget teksten, og hvor har du vært å spille inn låta?
1: Hvordan da, Koyander?
0: I et studio. I et studio der i Kabelvåg.
1: Ja.
0: Da Kajanders et studio, ja. Så flott. Måtte du spille inn mange ganger, eller tok dere en gang, og så gikk det bare godt?
1: Det var tre ganger.
0: Tre ganger for at det skulle bli bra?
1: Ja.
0: Ja. Du, skal ikke vi ta og spille inn på Radio Bø nå? Ja. Og så skal vi få ønske deg, Ophelia, riktig god sommer videre. Vi krysser fingre for at vi får litt sommertemperaturer også i nord etter hvert, og at du får det fint når dere skal far til Bodø. Og så sa du det heit nå, jeg glemte hva det heter igjen. Hjelp meg litt.
1: Kjerringøy
0: heter det. Kjerringøy.
1: Ja.
0: Som ligger utenfor Bodø. Så håper jeg at dere får det fint der, og at det blir litt bedre vær når dere skal far dit på ferietur.
1: God sommer!
0: Ja, god sommer til deg, Ophelia. Og nå setter jeg i gang låta di, Ophelias sommer. Takk for praten. Ha det godt!

Det var sommerlåta Ophelia Røsgaard Størkersen, nå er hun blitt 10 år, bor i Svolvær. Og du fikk altså Ophelias sommer. Med den så skal vi begynne å runde av fra formiddagsstudio i Radio Bø, og vi som har laget dagens sending, det er Ted Ivar Paulsen og Ho Frøydis Juliussen. Vi sier takk for følge, og så er du hjertelig velkommen til å skru på i morgen til vanlig tid 11:00. Fikk du ikke med deg alt i formiddag, så går det en reprise 17:00 og ved midnatt. Ha det godt alle sammen! Mm.

0: Romulus, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Container i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill-diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og vb.no.

0: Drumless, your diner place.
1: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Dette er Radio Bø.

0: Hør Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60, 70 og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
0: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Åh! Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Grill Diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle Grill Diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Gode gamle Tina Turner, Look Me In The Heart, heter låta. Hjertelig velkommen til tirsdagsutgaven og god formiddag direkte fra studio i Radio Bø. Vi er kommet til 14. juli. Det er Ted Ivar Paulsen og Frøydis Juliussen som skal være på besøk i din radio et par timer fremover. På en skikkelig gråværsdag også i dag. Det begynner å bli mange å ta de, spør du meg. Og det er kanskje mange der ute som begynner å bli litt værsjuke og synes at nå fortjener vi at det skal bli litt mer enn 11-12 grader og sola bør titt fram. Jeg har ikke noe trøst å komme med, fordi at den nedbøren vi har skal det bare bli mer og mer av utover dagen, i hvert fall i nordlige del av Nordland. Så her er det bare å stålsette seg og kanskje finne på noe inne, noe inneaktiviteter. Det må bli nettbrettet, eller kanskje du finner en god serie på TV, eller kanskje Ludo eller Yatzy, et eller annet sånn. Eller så tar du bare på deg noen gode varme klia, og så finner du ut at det finnes ikke dårlig vær, og så videre, og så videre. Ok, vi kommer nok tilbake til været. Du skal få værprognosen selvfølgelig fra oss i dag, eller så har vi dette å by på. Vi skal ha litt fokus på Hurtigrutens hus, som må holde stengt i tid fremover, etter at det var tilløp til et brand der før helga. Vi skal tilbake til Adventkirka i Bø, som har markert 100-årsjubileum i juni. Og så skal vi litt tilbake til ei jente som, jeg vet ikke om noen husker, Ophelia Røsgaard Størkersen. Hun er nå blitt 10 år og bor i Svolvær. Hun var så heldig å få spille inn en julelåt i fjor som heter Ophelias jul. Og nå er Ophelia klar med Ophelias sommer. Så vi skal ta en telefon til Ophelia i Svolvær og høre hvordan denne låta er blitt til, og så ja, må vi høre litt hvordan hun har det i sommerværet vi har. For det er nok grått og vått også i Svolvær i dag, tenker jeg. Og så har vi konkurranse, folkens, og den har vi lagt ut på Facebook-siden til Radio Bø for noen få minutter siden. Og i dag så er det ikke bokstavsuppe. Nå har vi gått for litt lydsuppe, så her har undertegnet for lov å leke seg litt med lyd og mix og triks litt grann. Er du litt nysgjerrig på våres lydsuppe i dag, gå inn på Facebook-siden til Radio Bø, der finner du alt du trenger for å bli med på konkurransen. Vi har jo tenkt å trekke ut en vinner som får et gavekort, og vi har en pakke med flakslodd til en ukes premievinner. Frøydis, hun skal få lov å slippe til bak mikrofonen sånn litt ut i sendingen og komme litt detaljer rundt dagens konkurranse. Men vi går til politiet i Nordland, skal se litt hva de har å melde til oss i dag. Og vi får opplyst at en utenlandsk kvinne hadde gått seg bort fra stien og gått seg fast på Kråkhaugen i Vågan i natt. Frivillige mannskaper fra Røde Kors ble varslet og tok seg opp til kvinna for å geleide hun ned. Kvinna var ikke skadet, men litt kald. I 4-tida så meldte politiet at Røde Kors og kvinna var kommet trygt ned. Etter tips fra vitner er en person anmeldt for kjøring i beruset tilstand på E10 ved Liland klokka 12:15 i natt. Den som meldte fra til politiet tok nøklene til kjøretøyet slik at personen ikke kunne kjøre videre, opplyser operasjonsleder Ina Selfors ved politiet i Nordland. Det er meldt om materielle skader på bilen, men fører er ikke skadet. Det er usikkert om skadene har oppstått i forbindelse med nattens kjøring, opplyser hun videre. Bevissikring er foretatt, og politiet har opprettet sak. Det melder avisa Fremover.
1: Været sponses av Priks i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, så skal vi over til værprognosene for denne tirsdag 14. juli, og i dag så blir det sørvestlig frisk bris på kysten, periodevis oppi, liten kuling. Det blir skyer eller delvis skyer, perioder med yr og regn. Fra Salten og nordover økende nedbørsintensitet i ettermiddag. Så da skal det bli mer regn, altså. Ja, så har vi Troms som får sørvestlig liten kuling i kyststrøk først på dagen. Fra i formiddag minking til vestlig periodevis frisk bris. Det blir skyet og for det meste regn. Og også i Troms så blir det økende nedbør fra i ettermiddag. Så mer regn også i Troms. Når vi ser om onsdagen har noe å by på av det mer solrike sorten. Natt til onsdag, sørvestlig fresk bris, periodevis opp i stiv kuling utsatte plasser. Fra formiddagen minking til sørvest bris, periodevis fresk bris utsatte plasser. Det blir skyet, og så blir det regn fra Salten og nordover. Avtagende nedbørsintensitet utover dagen, og etter hvert hovedsakelig yr. Fra ettermiddagen oppklaring på Helgeland. Ja, så det skal nå være litt mindre av det her våte i morgen, men fremdeles så blir det litt yr i nordlige deler av Nordland. Det er oppklaring på Helgeland, ja. Ok, det var Nordland i morgen. Vi går til Troms på onsdag. Bris omkring vest, periodevis vestlig fresk bris i kyststrøk. Sent på kvelden, vestlig liten kuling på kysten i vest. Skyer eller delvis skyer. Det blir perioder med regn, hovedsakelig tidlig på dagen. Det var Troms i morgen onsdag. Når vi ser på temperaturene i dag klokka 11. Andenes 11 grader, Bø i Vesterålen, ja 11 grader der også. Vi holder oss på to siffra, det er ikke verst bare det. Vi har Evenes lufthavn og Narvik med 12 grader. Så er det Stokmarknes lufthavn, og jeg ser Sortland her med 11 grader. Rotvær Lødingen 12, Solvær lufthavn, Helle Leknes lufthavn 11 grader. Ja, og så har vi Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes med 12 grader. Ja, det ligger altså på en sånn 11-12 grader, folkens, i dag. Ikke det helt store, nei da. Men faktisk så har jeg shortsen på i studio i dag. Jeg har det.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Valle VVS.no og VB.no.

0: Takk til Agneta Feltskog, The Heat Is On. Vi må ha litt sommermusikk og varme oss på, synes dere ikke det? Kjære lyttere, det skal bli mer av de sommerlige tonene, det skal jeg love deg fremover i denne sendingen.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Da er det litt ut i trafikk. Vi starter med E6 Storlagsmannsvika heter det, ja. Tørrfornese i Hammarøy. Der er det et veiarbeid som pågår hele uka. Og det er mellom klokka 7 og 19. Det var altså E6 Storlagsmannsvika og Tørrfornese i Hammarøy kommune. Skal vi ta med at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og 18.00. Ordningen gjelder fra 15. juni til den 16. august. Det er altså for tida forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad, fordi at det pågår jo et arbeid der. Men det er altså organisert skyss hver dag. Avgangen var klokka 10, 12.30, 16.30 og 18.00, så da kan du få sykkelen med deg gjennom Nappstrømtunnelen på den organiserte skyssen som de har satt opp. Tar med at det pågår bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdagen mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet opp i går mandag og er planlagt å vare frem til den 31. juli. Bilister oppfordres til å være oppmerksomme på en del arbeidsmaskiner, og så må dere følge skilting, og så kan dere beregne noe ekstra reisetid.

0: Det var det vi hadde fra trafikken sånn i denne omgang, og du som er radiolytter og sett bak rattet nå i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, ja, skulle det dukke opp noe der ute som våre lyttere bør få vette om, så tips oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller du kan sende din trafikkmelding på en, ja, en sms til oss, og da bruker du 41 45 40 50, 41 45 40 50.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s, 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og kommitté. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var en låt fra, de kaller seg 06 Boys, så det var handlet litt om jordbær sånn midt i mai. Kanskje har du allerede spist jordbær med sukker og fløte på, og ja, jordbær kan jo bare spises uten noe som helst. Det er jo fantastisk godt, spør du meg. Det var litt om jordbær midt i mai. Nå skal det handle om Hurtigrutens hus som måtte stengte døren i forbindelse med et branntilløp før helga. Og vi har nå med oss direkte på linjen Øyvind Stensø Sjørholm. Du er teknisk sjef i Hadsel kommune. God formiddag til deg, Øyvind.
1: God formiddag, ja.
0: Kan ikke du ta oss litt tilbake til fredag og det som skjedde på Hurtigrutens hus?
1: Ja, rundt klokka 9 på formiddagen så fikk vi melding om bekreftet brann på Hurtigrutens hus, som gjorde at vi utløste ressursene på Stokmarknes brannstasjon. Når vi kom fram, så viste det seg at det har tatt fyr i elektronikk i kioskdelen tilknyttet kinoen. Men takket være en enorm innsats fra de ansatte, så var det sånn høvelig slokt når vi kom fram, og vi trengte kun å konsentrere oss om hantering av den giftige røyken.
0: Og det er akkurat den der giftige røyken som gjør at det har faktisk fått store følger det her, for man måtte ha stengt av Hurtigrutens hus.
1: Ja, vi fikk store mengder røyk gjennom ventilasjonsanlegget og spredd egentlig i alle fire etasjene som ligger på Hurtigrutens hus. Og vi har enorm drift på huset. Det er jo flere kommunale tjenester. Vi har bibliotek, vi har Nord Universitet. Så det er flere som blir berørt av det her.
0: Du, hva er det med den røyken? Kan du forklare det?
1: Ja, den er jo utrolig giftig, og inneholder veldig mye partikler. Og det er klart, vi hadde en gjennomsøk av Hurtigrutens hus, og det lukta jo kraftig brannrøyk i alle rom. Så det er jo en sterk indikasjon på at det også ligger mye partikler i lufta som luftes ut.
0: Ja. Hvordan skal man håndtere det? Altså, man fikk jo fort kontroll på dette branntilløpet, men det er den der giftige røyken. Hva gjør man videre nå?
1: Nei, vi har jo tett dialog med forsikringsselskapet, og så har vi jo fått inn takstmann, så har vi GK Ventilasjon som skal besørge for utbedring i ventilasjonsanlegget, og så har vi Polygon som skal inn og gjøre renhold. Så hele bygget må jo vaskes ned, og hele kioskdelen må jo saneres.
0: Og dette, det høres ut som det kan ta tid.
1: Ja, vi håper jo å være tilbake i virke innenfor en ukes tid. Vi har jo en hotelldrift også på huset. Vi har jo 19 gjestarbeidere, både fra Nordlandssykehuset og til egne institusjoner, som er med og bidrar på sommeravlastninger til turnusarbeiderne. De har vi jo midlertidig fått lagt inn til Richard Witt Hotel. Så de vil jo være boende der frem til vi får åpnet hotelldelen igjen.
0: Ja, dette er jo ikke, det er jo trist når sånt skjer. Det har gått bra med folk og sånn. Men du håper kanskje at man kan åpne døren igjen i slutten av juli?
1: Ja, det er jo litt vanskelig å si. Det er jo å få tak i folk som kan utføre utbedringen. Det er jo også sommeravvikling for de selskapene jeg nevnte i stad. Men vi jobber jo med øyemålet å få åpnet driften så fort som mulig. Og så prøver vi bare å gjøre det så smidig når omstendighetene er sånn som de er. Det som var heldig oppi alt det her var jo at det gikk så bra som det gikk. Man fikk slokt det så tidlig som man fikk. Og at vi er midt i fellesferien, også for de tjenestene som har aktivitet på huset.
0: Og når dere åpner dere for alt, og kino og full drift, eller må dere ta litt etter litt?
1: Ja, det kan vel hende at vi kjører litt etter litt. Vi vil jo selvfølgelig prioritere de som bor og jobber på huset først og fremst.
0: Ja. Kan det bli, altså du nevnte jo kinokiosken, det var jo der det startet, og der må alt saneres. Kan det bli at man kjører kino, men uten full kiosk?
1: Ja, hvis det på en måte blir en realitet, så må vi jo vurdere det.
0: Ja. Ja, triste greier det der, men ingen skader, og dere har en sånn passelig oversikt over situasjonen, og det jobbes med at dette skal, ja, dere skal få vasket ned og sanert, og huset skal opp og gå igjen i full drift etter hvert. Håper det går bra, Øyvind. Takk skal du ha for at du var med oss og fortalte litt om situasjonen.
1: Bare hyggelig. Ha en fin dag.
0: Fin dag til deg også. Det var en Øyvind Stensø Sjørholm. Han er altså da teknisk sjef i Hadsel kommune.

0: Ja, det er låta C'est la vie fra ho Dagny, popdronninga våre, som jeg bruker å kalle henne for. Nå skal vi inn i studio 2, og der er da Frøydis som sitter bak mikrofonen på en tirsdags formiddag. God dag, Frøydis.
1: God dag, god dag.
0: Jeg skal nå se om du har tatt på deg shortsen du i dag.
1: Nei, vet du, jeg går ikke i blinda når jeg ser i vinduet. Nei.
0: Ja, men jeg har tatt shortsen på.
1: Ja, da så ikke du ut gjennom vinduet.
0: Så i en 11-12 grader.
1: Ja.
0: Men nå tror jeg temperaturen har gått opp til en 22 her i studio, og det blir bare varmere utover. Ja.
1: Ja, hvis du skal sitte her i dag, så er det greit å ha den på.
0: Du, har du vært og testet badetemperaturen i år?
1: Jeg var ute for en 14 dager, da var det, når det var fint vær, så jeg var fast bestemt med å hive meg ut i. Men jeg gikk til knyene, og så snudde jeg.
0: Hvor det var du, kaldt. Hvor
1: det,
0: du testet?
1: Det er hjemme hos oss i fjæra, nede hos oss.
0: Ja, det er jo havet.
1: Ja, det er havet. Hvor ellers? Den tenkte du på i basseng.
0: Jeg vet jo, du har et lite basseng. Har du ikke sånn der?
1: Ja, da, sånn der, ja, men den, det er ikke der jeg liker å være og bad.
0: Nei. Du skal i havet.
1: Jeg må i havet. Helst i havet. Jeg er ikke så glad i basseng heller, men havet, det er min plass.
0: Ja. Men det ble med å gå til knene.
1: Jeg gikk til knene, og så snudde jeg.
0: Ja.
1: Da snudde jeg.
0: Og det er kanskje ikke noe bedre temperaturer i dag?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, vi får, hva vi skal si om det her, gråe, våte været vårt?
1: Nei, men altså, i utgangspunktet så er ikke jeg noe sånn pessimist. Men jeg sa det til mannen min i dag, at det her han det minner meg om en sommer for noen år siden, men jeg klarer ikke å huske årstallet. Men det er godt at man glemmer det, men... Nei, det er ikke noe særlig. Vi får håpe det blir bedre.
0: Neida, vi har vel opplevd dette før.
1: Ja.
0: Og så er det å leve i det lille håpet at ja, kanskje når vi nå kommer litt ut i juli, slutten av juli, da kommer sommeren.
1: Du, det var faktisk en mann som jeg leste og spådde at rundt den 15. skulle det bli bra.
0: Rundt den 15.
1: juli, altså.
0: Ja, men da må vår Herre skulle til å si skynde seg, for i morgen er det den 15.
1: Ja, men det kan jo skje. Det var ikke 12 enda.
0: Ja, men hvis jeg ser på yr her, så ser det ikke ut så det skal skje noe i morgen den 15. altså.
1: Nei, men de har nå tatt feil.
0: For her ligger det nå på grått og vått og 12. Ja,
1: skal vi snakke om noe annet i dag?
0: Ja, vi skal snakke om noe annet. Vi lar det der være.
1: La det ligge.
0: Vi blir jo helt opphengt i det der
1: været. Ja, det er sant.
0: Nei, da vi skal uansett vær og vind, så skal vi kan gå på pilgrimsvandring og bare kose oss.
1: Ja, det kan vi.
0: Og det kan vi gjøre både i Norge og i utlandet.
1: Ja, det er mange plasser der det laget sånne leder, pilgrimsleder, så de kaller det for.
0: Du skal fortelle oss litt om det nå.
1: Pilgrimsvandring er langt fra et nytt fenomen. Allerede i middelalderen la mennesker ut på lange reiser til hellige steder. I Norge gikk tusenvis av pilgrimer til Nidaros, dagens Trondheim, for å besøke gravet til Olav den Hellige i Nidarosdomen. Mange søkte helbredelse, tilgivelse eller en sterkere tro. Noen gikk fordi de hadde avlagt et løfte, mens andre måtte gjøre pilegrimsvandring som botsøvelse. Pilegrimstrafikken til Nidaros var på sitt største mellom 1100- og 1300-tallet. Etter reformen i 1537 ble pilegrimsvandringer forbudt, og tradisjonen forsvant gradvis. I dag er pilegrimsvandring blitt populær igjen, men motivasjonen er ofte annerledes. Mange går ikke av religiøse grunner, men for å komme nærmere naturen, koble av fra en hektisk hverdag eller få tid til refleksjon. For noen handler det om fysisk aktivitet og mestring, mens andre søker ro og fellesskap. Pilegrimsvandringen har dermed utviklet seg fra å være en rent religiøs reise til også å bli en kulturell og personlig opplevelse. De mest kjente og populære pilegrimsrutene i verden er veien til Santiago de Compostela i Spania. Hvert år kommer hundretusener av vandrere til byen. Den mest brukte ruta er Camino Francés, som trekker rundt 800 kilometer gjennom Nord-Spania. Mange nordmenn har også oppdaget denne vandringen, og interessen fortsetter å vokse. Også i Norge er pilegrimsvandring i sterk vekst. De norske pilegrimsledene leder mot Nidarosdomen, og den mest populære er Gudbrandsdalsleden fra Oslo til Trondheim. Andre populære ruter er Østerdalsleden, St. Olavsleden og Nordleden. Tilsammen finnes det rundt 2500 kilometer merka pilgrimsveier i Norge. Ruten går gjennom variert natur, kulturminner og historiske steder, og hvert år følger tusenvis av vandrere disse gamle ferdselsveiene mot Nidaros. Mange velger å gå bare noen dager, mens andre bruker flere uker på å nå målet. Felles for pilegrimer før og nå er ønsket om å komme frem til noe, enten det er et hellig mål, en personlig innsikt eller bare følelsen av å ha gjennomført en lang reise til fots. Kanskje er det nettopp derfor pilegrimsvandring fortsatt fascinerer mennesker nesten 1000 år etter de første pilegrimene begynte å gå mot Nidaros. De fleste pilegrimer legger ut på vandring i sommerhalvåret. I Norge er sesongen vanligvis fra mai til september, mens den populære ruta Santiago de Compostela i Spania har flest vandrere fra vår til høst. Da er været best og overnattingsstedene langs ruten holder åpen. Mange pilegrimer planlegger å komme frem til Nidarosdomen i slutten av juli under Olavsfest og Olsokfeiringa. Da samles vandrere fra hele Norge og utlandet til gudstjeneste og markering ved pilegrimsmål.
0: Ja, nå hører jeg at det er mange pilegrimsmål også i vårt land.
1: Ja.
0: Så skal vi ha fokus på en artist. Han har gått pilegrimstur.
1: Ja, han Moddi fra Senja.
0: Ja.
1: Han har gått i Norge.
0: Mm-hmm.
1: Og den sangen vi skal høre i dag, den er midt iblant oss, skrevet av Moddi.
0: Ja, en vandrevise.
1: Ja. Ja. Og dette albumet skrev han under den 643 kilometer lange pilegrimsvandringa han gikk alene fra Oslo til Trondheim langs pilegrimsleden mot Nidaros i 2021. Turen varte i 37 dager.
0: Ja.
1: Sangen er inspirert av naturen, stillheten, møte med mennesker og tanker som oppstår når man går langt alene. Vandreviser kom ut i 2024. Han har fortalt at pilegrimsvandring gir rom for refleksjon, og at både musikken og tekstene hans er preget av erfaringen fra disse lange vandringene.
0: Da er vi klar for å by på Moddi fra Senja. Du skal få høre Midt iblant oss.

0: I Won't Let the Sun Go Down on Me fra Nick Kershaw. I midten av juni så ble det markert at Adventistkirka i Bø er 100 år. Og vi skal litt tilbake til Evelyn Robertsen, som er menighetens leder i Bø. Evelyn fortalte jo litt i gårdagens sending om kirka, og at ja, før kirka ble bygd, så var det mange som valgte, ungdommer som valgte å reise ut ifra Bø. Nå skal vi høre litt mer om Adventistkirka og når den ble bygd.
1: Der står på spiret i tårnet, står det 1953. Da var den ferdig bygd. Ja. Og da har de holdt på der etterpå det. Med utvidelser og med mange ting for å ivareta hele tiden. Så den har vært ivaretatt hele tiden. Menighetstallet har gått litt opp og ned. I perioder har det vært ganske mange og mange ungdommer, men i vår menighet og andre plasser så reiser ungdommene ut og finner seg jobber og finner seg ektefelle andre plasser og glemmer vel at Bø kan være en god bygd å bo i.
0: Og kirka, det har vært gjort litt endringer på den oppgjennom årene, og så skal det jo vedlikeholdes. Hva kan du si rundt det?
1: Ja, det skal vedlikeholdes, og vi er jo en godt voksen menighet. Vi er godt voksne folk, de aller fleste. Nå er vi så heldige at vi har fått en ung familie som går i menigheten. Men det er klart, de går i jobb og sånn, og vi må jo bare fordele det som er å få gjort. Så i år så tok vi, før jubileet, tok vi også malte vi kirka en par ganger, og fikk fiksa litt i gangen inne, og ellers har det vært bygd ut på baksida av kirka, og det tror jeg at det var på 1970-tallet en gang, at det ble bygd ut. Sånn at vi fikk større kjøkken, og vi fikk en spisesal, og der ble det peisestue og noe lagringsrom oppe.
0: Hvordan gjør man det med å få inn penger til å drive kirka? Hvordan fungerer det egentlig?
1: Ja, nå har jo ikke folk så mye penger, de har jo kort og vips. Vi har ordnet det sånn at vi gir en viss prosent ut av lønna våres til vedlikehold av eiendommen. Og det er frivillig, så det er gitt av de som ønsker å gi. Da greier vi å vedlikeholde.
0: Så du vil si at Adventistkirka i Bø, den, med tanke på vedlikehold, dere klarer det?
1: Ja, jeg synes vi har greid det ganske bra. Nå er jo Nordnorsk distrikt av Adventistsamfunnet har jo også en pengesum, så de kan gi til vedlikehold av kirke, men der er jo en god del gamle kirker, og det skal da fordeles på flere, men vi har fått, de som fer forbi ser jo at vi har fått ny dør, utedør for en par tre år siden, og nå har vi fått nytt gelender på kirka, og vi har fått gjort ting inne i kirka som ingen ser uten at de kommer inn i kirka på besøk. Ja.
0: Adventistmenigheten i Bø, altså stiftet i 1926. Vi skal fortsette praten med Evelyn Robertsen, som er leder for Adventistmenigheten i Bø, i morgendagens sending, og mer om 100-årsjubileet til Adventistkirka og hvordan det ble markert i juni måned. Nå skal vi til artisten Asle Bekk, og han har en låt som heter Skur 55. Den skal du få her i formiddagen på Radio Bø.

0: Det var låta Skur 55 fra Asle Bekke. Straks så skal vi ha litt nyheter på formiddagen i Radio Bø. Litt om hva vi skal innom i neste time. Ja, da skal vi ta en telefon til Ofelia Røsgaard Størkersen. Hun er nå blitt 10 år, bor i Svolvær. I fjor, før jul, så hadde vi en prat med Ofelia. Da hadde hun vært så heldig å få spille inn en julelåt som heter Ofelias jul. Men nå er hun altså klar med en sommerlåt som heter Ofelias sommer. Og vi må høre litt hvordan Ofelia har det i sommer. Har hun vært på ferie, eller holder hun seg hjemme i Svolvær? Og hvordan kom denne låta til Ofelias sommer? Det blir hyggelig med en sommerprat med Ofelia Røsgaard Størkersen i våres neste time. Nå blir det nyheter.
1: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, vi må bare fortsette å varme oss på god sommermusikk og Last Summer ifra ABBA, og da kan Ted og Frøydis ønske velkommen tilbake til oss i formiddagsstudio etter nyheten. Det blir en sånn her Lofoten-time i mellom 12 og 13 i dag. Vi har snakket om Ophelia i Svolvær som vi skal snakke med i forbindelse med sommerlåta hennes, men så skal vi også få et gjenhør fra Sørvågen Radio Telemuseumet, som ligger i Sørvågen i Moskenes kommune. Vi skal også få tid til å ringe opp en av dere som er med på våres konkurranse. I dag er det Lydsuppe, folkens, og spørsmålet i dag, det var hva heter denne svenske tv-serien fra 1964. Altså, vi skal ha navnet på en svensk tv-serie fra 1964, og det her lille kleppet kan kanskje hjelpe deg litt.
1: Gode Gud, får jeg ta en tårtbit til? Ja, det får du.
0: Ja, det får du. Hva heter den svenske tv-serien her fra 1964? Du hørte et lite lydklipp av. Vi kan jo gi deg litt hint på veien. Handlingen utspiller seg i Stockholms skjærgård. Har du navnet på den tv-serien, skal du ringe ho Frøydis på 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding med navnet på denne tv-serien, ta med navnet ditt og hvor du bor. Det sendes til 41 45 40 50 41 45 40 50. Vi har et gavekort på 120 kroner liggende klar og venter på deg, og på det gavekortet så kan du velge mellom en sånn vannflaske med Radio Bø-logo, eller et handlenett med Radio Bø-logo, eller du kan få deg bingo-blokk, eller du kan få deg tre bingo-tusjer. Så her er det litt av hvert å velge i mellom. Og med tanke på bingo, så har jo ikke den tatt noe sommerferie, den går i hele sommer, og nå er det oppe i 2 lykketall, og det er jo 100 000 kroner, 100 000 kroner, som du kan vinne på våres Radio Bingo. Vi har også en ukespremie på våres konkurranse. Vi trekker blant alle som har ringt inn og sendt melding i løpet av denne uka, en pakke med flakslodd. Nummeret altså for å bli med på konkurransen vår frem til 12:15, 76 11 40 50. Frøydis, hun er klart å ta imot masse telefoner, eller send jo en tekstmelding med navnet på denne tv-serien. Ta med navnet ditt og hvor du bor i samme melding til 41 45 40 50, 41 45 40 50. Ja, da skal vi snakke om været, selv om vi har ikke så lyst til å snakke om det så mye, men vi må jo ta prognosene litt grann.
2: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og det er altså sånn at Nordland får i dag sørvestlig frisk bris på kysten, periodevis liten kuling, det blir skyet eller delvis skyet, og det blir perioder med yr og regn, og fra Salten og nordover så blir det økende nedbør i ettermiddag, så nå er det mer på gang. Troms får sørvestlig liten kuling i kyststrøk først på dagen, fra i formiddag minking til vestlig periodevis frisk bris. Det blir skya, og det blir for det meste regn, og så blir det økende nedbør fra i ettermiddag. Ja, grått og vått i Nordland og Troms i det hele. Så var det temperaturen klokka 11 i dag, og der har vi altså Andenes og Bø med 11 grader, Evenes lufthavn, Narvik 12, så har vi mer på 11 her, Stokmarknes lufthavn og Sortland 11, Svolvær lufthavn, Helle, Leknes lufthavn, der også 11 grader, og så har vi Rotvær i Lødingen med 12 grader, det samme har vi for Innhavet Hamarøy, og også Myre i Øksnes med 12 grader. Nå har jeg snakket så mye om været at det begynte å bli hås i stemmen også. Ja, jeg tar på det her, da. Med 11-12 grader. Sånn er det med det, og jeg har ikke så mye god vær å by på før i morgendagen heller, så langtidsvarslet, det lar vi bare ligge sånn som det. Ja, sånn er det. Sånn er det.
3: Romles, your diner place.
4: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert i Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter i et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
5: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Tudelig Deisan, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
6: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
3: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
6: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
3: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
7: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
8: Nytt bad med Valle, VVS.
9: Valle, VVS.no og VB.no.

Ja da, Freddy Kalas, stemninga er bra, selv om det er grått og vått der ute, men det får vi ikke gjort så mye med. Vi får bare varme oss på god musikk og sommerlige toner som vi finner fram til stadig her fra vårt musikkarkiv. Freddy Kalas og sin låt

0: Og så er det sånn at på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og 18.00. Ordningen gjelder frem til den 16. august. Så det altså ikke lov å sykle gjennom Nappstrømtunnelen, men der organisert skyss sånn at du kan få sykkelen med deg. Kan ta de her tidspunktene en gang til. Det var altså klokka 10, 12, 30, 16, 30 og 18.00. E10 Nappstrømtunnelen altså der. Så pågår det bevegelig veiarbeid på fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen i Sortland. Arbeidet består av grøfterensk og foregår på hverdagen mellom klokka 7 og 19. Arbeidet startet mandag 13. juli, altså i går, og planlagt å vare frem til den 31. juli. Og veitrafikksentralen de sier at bilister oppfordres til å være oppmerksomme på arbeidsmaskiner. Følg skjelting, og dere må beregne noe ekstra reisetid fylkesvei 820 mellom Vik og Jektbogen I Sortland gjaldt det. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsalten, ta en telefon til oss. Frøydis setter klar på 76 11 40 50, så skal vi få de trafikkmelding på lufta. 76 11 40 50 eller sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50 skal du bruke hvis du vil sende oss en tekstmelding.
1: Brumles, your diner place.
2: Søndag 19. juli klokka 19 inviteres du til en helt spesiell konsert I Bø kirke. Opplev Moddi og Kajsa Balto, to sterke stemmer som forener nordnorske toner, samisk tradisjon og gripende låter I et unikt møte. Dette må bare oppleves. Billetter finner du på aloproduksjoner.no og hopla.no. Moddi og Kajsa Balto, Bø kirke, søndag 19. juli klokka 19. Hjertelig velkommen.
3: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord, vi leverer.
4: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Dai Dai, Shakira og Burna Boy fikk du på formiddagen i Radio Bø, og da det jo litt sånn VM-stemning her hos oss. Selv om Norge ute av fotball-VM 2026, så jo ikke VM slutt. Men i går så kom jo da guttene hjem i privatfly, audiens hos kongen, og så det roing på Slottsplassen, og så var det en buss som gikk i sakte fart nedover Karl Johan. Og de avslutta vel rundt midnatt på Rådhusplassen. Jeg måtte jo si det at jeg satt jo så litt på denne sendinga i går ettermiddag og kveld. Og så var jeg på jobb her og kjørte teknikken på radiobingoen, og så slo jeg på TV-en jeg kom hjem, og der var de fremdeles i gang i Oslo-gryta. Og da tenkte jeg, er det et opptak jeg ser på? Men nei da, det var direkte sending. Så de her fotballheltene våre, som mange mener de er, de ble skikkelig hylla i går i mange, mange timer. Veldig flott opplegg, og tusenvis av mennesker på Karl Johan og ved Slottsplassen og i det hele tatt. Ja, du satt kanskje og fikk med deg den her bussen som kom i sneglefart nedover Karl Johan og etter hvert mot Rådhusplassen, og så var det jo litt roing også. Det var vel det siste jeg så, at det var roing på Rådhusplassen. Vi skal roe oss litt videre her i formiddagen på Radio Bø. Vi skal minne om noe som skjer her på denne kanalen på mandagskveldene.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.000 i lykketallspotter.
0: Ja, vi er med og spiller Radio Bingo på Radio Bø hver mandag 20.00. Det er sommerferie for mange, men Radio Bingoen, den tar jo ikke sommerferie. Den tar jo aldri ferie, den Radio Bingoen på Radio Bø. Mandag 20.00, året rundt, og det er 100.000 som ligger og venter i lykketalspotten på at du kanskje stikker av med den. En vakker dag kan det skje. Nå skal vi en liten tur til Lofoten og Sørvågen Radio, som er et telemuseum. Og det ligger i Sørvågen i Moskenes, og dette museumet formidler Lofotens unike og banebrytende telekommunikasjonshistorie. Museet det ligger altså i Moskenes kommune i en historisk telegrafstasjon fra 1914. Den er tegnet av en dame som heter Lilla Georgine Hansen. Norges første kvinnelige arkitekt, faktisk. Og Sørvågen spiller en nøkkelrolle i europeisk telehistorie, blant annet ved åpning av Nord-Europas første sivile radiotelegrafiforbindelse, som gikk mellom Sørvågen og Røst tilbake til 1906. Men vi snakker altså om et gammelt bygg, 1914, tegnet av altså Lilla Georgine Hansen. Og han Terje Storslett, han er driftsleder på Museum Nord, og forteller oss her at dette telemuseumet og bygget, det må jo holdes ved like.
4: Det er som du sier, et kjempegammelt bygd, og vi har store restaureringsbehov her. Vi har må restaurere taket, vi har lekkasje, vi har vinduet som er råttent, så nå driver vi på med vindusrestaurering og skifter. Vi bruker alt av materiell som hører til, men hvis vi må skifte, så må vi hente malmfuru og sette i den betten som mangler, hvis det er råttent. Og glassene, det tar vi ut og pusser rent for maling. Vi pusser ikke, vi skraper, og kjetter de inn på nytt. Så vi gjør det på den gamle måten.
5: Ja. Er det krav om
4: det? Ja, det er krav om å gjøre det sånn. Ja. Vi kan ikke gå på byggmakeren og kjøpe et vindu. Nei. Nei. Ja. Så å restaurere et vindu, et normalt størrelse, det er cirka 40 000 for oss i arbeidspenger. Det, materiellet jo ikke så dyr, men vi må bruke den type maling som var brukt før i tiden. Vi bruker mye linoljemaling, og her på Ås produserer vi tranmaling. Så vi litt egen forsynt med tranmaling i hvert fall.
6: Ja. Ja. Men når kan du først gjøre dette her, så hold det i noen år til da?
4: Når vi bruker den rette materialen, så skal det holde i 100 år til.
6: Ja.
4: I min tid, så jeg bruker å si.
6: Hvor langt er dere kommet med den vindusrestaureringen?
4: En tredjedel, kanskje. Ja. Så vi har, som du ser, så har vi plate framfor vinduet, og det er for at vi tar glassene ut, karmen tar vi ut, og skifter det som skal skiftes, og tar dem av til å, vi har et lite snekkerverksted der, og står der så vi står innen huset og får det ordnet. Mm.
6: Du nevnte tak eller kasje, hva dere tenker rundt det?
4: Nei, vi må, vi har et skrikende behov for penger. Å skifte et sånt tak, det jo stein ser på taket, det koster jo flere millioner. Men vi er nødt til å skifte noe gradrenne, og det er ikke hvem som helst som kan produsere de gradrennene. Vi kan ikke gå på byggeren og kjøpe det. Men vi har noen kontakter, og så er det å skifte ut de steinene som er ødelagt.
6: Pengene, hvor de kommer ifra?
4: Nei, vi må søke for eksempel stiftelsen Uni, eller Riksantikvaren, eller ellers er det egen inntjening av kanelboller som vi selger på.
6: Ja. Så Sørvågen Radio, hva tid tror du bygget kan være i tipptopp stand igjen? Hva slags tidsperspektiv snakker vi her?
4: Totalt. Vi satser på å få vinduene og taket tett i år. Og så, vi fikk jo malt bygget for 4 år siden, og alle bygger ute i Lofoten har jo en ganske stor påkjenning, værmessig, så det var ikke 10 år i malingen vi har gjort, så før vi må male på nytt.
0: Det var altså Sørvågen Radio, som du finner i Sørvågen, Moskenes kommune i Lofoten. Historisk telegrafstasjon fra 1914, altså. Vi hørte han Terje Storslett, han driftsleder i Museum Nord, som fortalte litt om vedlikeholdsbehovet av dette bygget. Vi skal til Postgirobygget nå. God musikk fra de. Dette er Idyll.
7: There was

0: Versace on the floor fra Bruno Mars og David Guetta her i formiddagen på Radio Bø, der vi straks skal ta turen til Svolvær, og det skal handle om en sommerlåt som heter Ophelias sommer. Det er bare å henge med videre, kjære lyttere.
1: Bø Retro inviterer til tradisjonell retrofest i Bøhallen lørdag 18. juli. Dørene åpner klokka 19. Første band ut klokka 20. I år har vi med oss elever fra Kulturskolen i Bø til å åpne med flott musikk, og i tillegg har vi følgende band: Blue Moon, Zigzag, Outlaws Tribute Band, Foamy, 088, Johnny's Loft og Perfect Strangers. Dette er band fra hele Vesterålen som leverer knallgod musikk, og som nok vil friste dansefoten utover kvelden og natta. Alle grupper har sine røtter fra 60s, 70- og 80-tallet. Fredag 17. juli blir det tradisjonell retro-jam på Runes Bar. FK Luna har ansvar for servering og komité. Det er mulighet for oppstillingsplasser til bobiler, campingvogner og telt ved Bøhallen. Kontakt FK Luna ved Kjell Henriksen for nærmere info på telefon 97 19 36 09. Billetter kan kjøpes på Bøhallens hjemmeside eller i døra den 18. juli. Inngang kroner 500. Arrangør er Bø Retro. Velkommen!
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Og sommeråpent i hele juli. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
0: Det er kanskje noen av dere lyttere som husker at i jula i fjor så slo vi av en prat med hun Ophelia Røsgaard Størkersen. Da var hun, hun var 9 år da. Ja, hun bor i Svolvær. For hun var så heldig at hun fikk spille inn en julelåt i fjor som heter Ophelias jul. Vi kan jo få et lite gjenhør av den.

0: Ja, da var det jul, men nå er det sommer, og nå har Ophelia vært og spille inn en låt som da er blitt Ophelias sommer, og da tenkte jeg vi må ta en telefon til Svolvær, til Ophelia igjen. Nå er du med oss direkte på Radio Bø. Hei, Ophelia!
1: Hei!
0: Hvor det står til i Svolvær i dag?
1: Veldig bra.
0: Hva du synes om været?
1: Ikke så fint, det regner.
0: Ja, du skjønner, Ophelia, vi har snakket veldig mye om været, at det er grått og vått, og nå har vi lyst på litt sommer. Hva du tenker om at det er så kaldt og at det regner nå når det skal nå være? Vi har lyst på litt sommer. Hva du tenker rundt det?
1: Det er kjedelig.
0: Ja, det er kjedelig. Du fikk det sagt, det er kjedelig med det grå været. Du, er det sånn at når det er sånn kaldt og grått og vått, har du lyst til å bare far bort fra uværet og har lyst til å far til varmen? Har du tenkt noe på det?
1: Ja, det har jeg lyst til.
0: Ja. Skal du på ferie, eller har du vært på ferie?
1: Vi skal på ferie, men ikke sånn til varme steder. Vi skal til Bodø og til Kjerringøy.
0: Ja, ok. Ja. Da blir det ikke til Syden, det blir ikke til Sverige der de har det varmt, har jeg forstått. Det blir til Kjerringøy. Da kan det jo hende at det der gråværet følger dere.
1: Ja, det kan jo hende.
0: Ja. Så må vi krysse fingrene, Ophelia, at det blir litt bedre vær i Bodø-traktene enn det er i Svolvær.
1: Ja.
0: Du, hvorfor skal dere til Kjerringøy? Har dere feriehus der, eller har dere slekt og venner? Hvordan er det?
1: Vi har familie og venner der.
0: Mm. Hva skal du gjøre når dere kommer til Kjerringøy?
1: Jeg vet ikke, men hvis det blir sol, så tror jeg, og varmt, så tror jeg jeg skal bade.
0: Ja. Er det kort vei til badestrand?
1: Ja.
0: Ja. Så det blir bading bare sola kommer litt fram?
1: Ja.
0: Mm. Ja. Du, nå er det jo sommerferie. Hva har du gjort så langt i ferien? Hjemme i Svolvær?
1: Jeg har ikke gjort så mye, men jeg har egentlig mest vært ute med venner og vært inn og slappet av siden det har vært så dårlig vær.
0: Når du møter venner, hva dere finner på da?
1: Jeg har noen venner som er tvillinger, og vi bruker å selge armbånd og sånn.
0: Dere selger armbånd, var det du sa?
1: Til turister, ja.
0: Oi, det hørtes interessant ut.
1: Mm.
0: Så da er dere... Det er da du og de to tvillingene, og så setter dere og lager armbåndet, det dere gjør?
1: Ja, og selger det.
0: Ja, så flott. Blir det noe penger det?
1: Ja, vi har faktisk tjent over 400 kroner.
0: Ja. Hva koster det for et armbånd?
1: Jeg tror det var 10 eller 15 kroner.
0: Mm. Kan du fortelle litt til våre radiolyttere hvordan ser de her armbåndene ut?
1: De er i forskjellige farger, og så, ja, og forskjellige former og sånn.
0: Mm. Er det noen som har at det er et navn på de også?
1: Nei, ikke navn, men bokstaver.
0: Det er bokstaver,
1: ja.
0: Mm. Ja, og turisterne, de har lyst på armbånd, så det blir litt salg.
1: Ja, det blir det.
0: Mm. Skal dere se litt mer utover sommeren?
1: Ja, det tror jeg.
0: Mm. Men er det best å selge når det er godt vær?
1: Ja, det er best å selge når det er godt vær, ja.
0: Ja, det er vel det. Hvor er dere bruker å sette og selge armbånd?
1: Vi bruker å sette og selge armbånd at med skjerpa trappa.
0: Ja, det var lurt. For der er det jo hele tiden turister og folk som går på tur.
1: Ja.
0: Så neste gang lytter av når dere er i Lofoten og i nærhet av Skjerpa-trappa, så kanskje er det Ophelia Røsgaard Størkersen og venninnen som sitter og selger armbånd. Det var ikke dumt. Så da har du har tjent deg litt feriepenger, har du det? Har du tatt og sparet dem til du skal far til Bodø?
1: Ja.
0: Ja. Det er jo fint å ha litt, litt feriepenger. Mm. Andre ting du gjør nå i ferien?
1: Jeg er egentlig mest med venner, og så er jeg liksom og så synger jeg.
0: Mm. Ja, du søng, og nå skal vi jo snart snakke litt om sommersangen din, men er du med i noe kor og søng ellers, eller søng du bare og traller for deg selv, eller hva?
1: Ja, jeg søng egentlig mest for meg selv, og nå skal jeg kanskje begynne på sang.
0: Mm. Er det i sånn kulturskole det?
1: Ja.
0: Ja, det blir jo kjempebra, hvis du får mulighet til det.
1: Ja.
0: Har du sett, du, det har vært mye fotball på TV nå i sommer. Har du sett mye på, har du heia på Norge i fotball-VM?
1: Ja, veldig mye.
0: Hva du synes om at Norge tapt mot England?
1: Det var litt kjipt, men ja.
0: Fikk du sett noe i går når de kom hjem?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og alt folket i Oslo, og at de begynte å ro og feiringa?
1: Ja, det var veldig mange der.
0: Har du vært med på denne roinga?
1: Nei.
0: Nei.
1: Bare hjemme.
0: Litt hei- oh, du har vært med litt hjemme også, ja?
1: Ja.
0: Ja, flott. Men du, så var det denne sommersangen din. Du kom ut med julelåt i fjor som heter Ophelias jul, men nå er det altså klart for Ophelias sommer. Hva er det du søng om i den sangen, Ophelia?
1: Det er jo at at man koser seg og liksom er på stranda og bader og sånt.
0: Og det er jo akkurat det vi har lyst til å gjøre, så derfor så håper vi jo på at det gråværet skal forsvinne, sånn at vi får se litt sola og få litt varme. Vi vil jo ha det.
1: Ja.
0: Ja. Du, hvem er som hjelper deg med sangen?
1: Det var han Jack. Nå.
0: Ja, og for de som ikke vet hvem han Jack er, hvem er han Jack Andreasen?
1: Det er onkel til pappa.
0: Ok. Og så har han fått litt hjelp til å lage sangen i lagene Jostein Sjøhaug.
1: Ja.
0: Ja. Og de kaller seg for Lofotstrikene.
1: Mm.
0: Mm. Så du har fått da søngt inn, det er de som har laget teksten, og hvor har du vært å spille inn låta?
1: Hos Koyander.
0: I et studio? I et studio der i Kabelvåg?
1: Ja.
0: Da Koyander sitt studio, ja. Så flott.
1: Mm.
0: Mm. Måtte du spille inn mange ganger, eller tok dere en gang, og så gikk det bare godt?
1: Det var tre ganger.
0: Tre ganger for at det skulle bli bra.
1: Ja.
0: Ja. Du, skal ikke vi ta og spille den på Radio Bø nå?
1: Mm.
0: Ja. Og så skal vi få ønske deg, Ophelia, riktig god sommer videre. Vi krysser fingre for at vi får litt sommertemperaturer også i nord etter hvert, og at du får det fint når dere skal far til Bodø. Og så sa du det heit nå, jeg glemte hva det heit igjen. Hjelp meg litt.
1: Kjerringøy
0: heter det. Kjerringøy.
1: Ja.
0: Som ligger utenfor Bodø. Så håper jeg at dere får det fint der, og at det blir litt, litt bedre vær når dere skal få dit på ferietur.
1: God sommer.
0: Ja, god sommer til deg, Ophelia. Og nå setter jeg i gang låta di, Ophelias sommer. Takk for praten. Ha det godt.

Det var sommerlåta Ophelia Røsgaard Størkersen, nå er hun blitt 10 år, bor i Svolvær. Og du fikk altså Ophelias sommer. Med den så skal vi begynne å runde av fra formiddagsstudio i Radio Bø, og vi som har laget dagens sending, det er Ted Ivar Paulsen og Ho Frøydis Juliussen. Vi sier takk for følget, og så er du hjertelig velkommen til å skru på i morgen til vanlig tid klokka 11. Fikk du ikke med deg alt i formiddag, så går det en reprise klokka 17 og ved midnatt. Ha det godt alle sammen! Mm.